zlo počas. Kadar kol pogreb zagledam, me srce boli. Krsta venci sprevod godba, vse to zlo hiti. Sin ne morem kaj, da ne bzadaru se kakor zdaj na glas.

spet zdaj k nam prihaja. An spet rehar jaz sem dobil. Za moj dopust mi družba daja, ojejej, en sam samcat milijončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat, v kalcijetu zmerem ga da. Kapuh na boban zbežu enkrat, kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Matem nam krp policaji, niso trijezni.

selo, a ne sprašavat kaj mi je.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Majo
0: na Štajerskem valu.
2: V tokratnem nedeljskem srečanju bo z nami Dušan Poslek, detektiv, nekdanji otroški filmski igralec, avtor knjige Ta otrok bo živel in predvsem oče, ki ga je življenje postavilo pred eno najtežjih preizkušenj.
3: V življenju res ni pomembno to, kar ustvarimo samo v materialnem smislu, ampak da štejejo predvsem odnosi in to, kar dobrega narediš za nekoga drugega. In iz tega razloga se jaz tudi poskušam učiti na način, da iz vseh preizkušenj potegnem to, kar je dobro zame, za mojo družino in pa tudi za ostale in ne nazadnje za družbo kot celoto. In vse to, kar počnem zadnjega pol leta, leto dni, verjamem, da je v to smer.
0: Srečanju na Štajerskem valu prisluhnite danes po 10. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedeljska srečanja.

0: Najmanj 22 dni življenja boste letos izgubili v avtu. Jih ne bi raje preživeli s družino. Pot k svobodi. Delajte doma. V Sloveniji. Več na transpak.si.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
3: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
2: Pa res je noro dober, daj mi še eno žlico.
3: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga, naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
1: Podjetje Tego Metal iz Šentjurja pri Celju išče nove sodelavce za delo v proizvodnji, upravljavce strojev za proizvodnjo trgovinske opreme. Za več informacij pokličite 031-612-075 ali pošljite pisno prošnjo na e-naslov uros.roter@tegometal.com. Zagrabi priložnost in se prijavi.
4: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
5: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
4: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
5: Štajerski val.
4: Prijatelj na poti.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Majo
0: na Štajerskem valu.
2: V tokratnem nedeljskem srečanju bo z nami Dušan Poslek, detektiv, nekdanji otroški filmski igralec, avtor knjige Ta otrok bo živel in predvsem oče, ki ga je življenje postavilo pred eno najtežjih preizkušenj.
3: V življenju res ni pomembno to, kar ustvarimo samo v materialnem smislu, ampak da štejejo predvsem odnosi in to, kar dobrega narediš za nekoga drugega. In iz tega razloga se jaz tudi poskušam učiti na način, da iz vseh preizkušenj potegnem to, kar je dobro za me, za mojo družino in pa tudi za ostale in ena zadnja za družbo kot celoto. In vse to, kar počnem zadnjega pol leta, leto dni, verjamem, da je v to smer.
0: Srečanju na Štajerskem valu prisluhnite danes po 10. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedeljska srečanja.
4: Hit tedna na Štajerskem valu.
0: Žan Serčič in Ari. Mars in Venera. Čas bi zavrtela,
4: hit tedna na Štajerskem valu.

0: tedna
1: na Štajerskem valu.
2: Wow, te majice res izstopajo. Kje so vam jih izdelali?
3: V tiskarni Modex v Mestinju imajo res veliko izbiro majic ter kakovosten tisk in vezenje.
2: Majica s tiskom že za 3,20 evra.
3: Majice pretiskom lahko pomerite. Tiskarna Modex Mestinje.
4: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
5: Ej, pa kdo je to pustil sred hodnika?
6: Ja, verjetno en od nas. Očitno res potrebujemo še enega skladiščnika.
5: Ja, pa takega, ki zna z viličarjem.
6: Pa da zna tudi strankami. V Vod Šentjur imamo kupce, ki ne iščejo samo izdelkov. Iščejo tudi nasmehe.
7: Torej, če si iznajdljiv, ti ni nerodno v prodaji, ter rad delaš strankami, se oglasi pri nas.
6: Ekipa je super, dela je ravno prav. Za dolg čas ga ni, za izgoreč pa tudi ne.
7: Pridruži se ekipi Vod trgovine Šentjur. Čakamo ravno tebe.
6: Prijavi se na info@ na vod-trgovina.si.
4: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
8: Osnovna šola Robadec ima kar prostorske težave, samo kuhinjo in z prizidkom vrtca se dejansko ta kuhinja dodatno obremenila, tako da je pač nujno potrebno, da se ta prizidek zgradi.
7: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
9: Cankarjeva dela in Cankarjeva sporočila je aktualno vedno in vsakem času, tudi dan danes v tej družbi, v kateri živimo, je vrsta stvari, ki jih je Cankar svojih deli nakazal ali opisoval tako, da je večni.
4: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
10: Mi pokrivamo tako glasbene dogodke, gledališke dogodke, etnološke in pa tudi za mlade pripravimo kaj lepega, ne. So pa to v bistvu dogodki, ki so primerni za poletne večere.
7: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
4: Štajerski val.

0: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vaillant klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur GIC Gradnje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Ura je 7, dobro jutro. Danes bo svoj občinski praznik počastila občina Dobje. Na slavnostni seji občinskega sveta bo župan Franc Leskovšek izročil letošnje občinske nagrade. Kot pravi, bodo priznanje občine dobili.
3: Prostovoljno gasilsko društvo Dobje, ki letos obeležuje 50. obletnico svojega delovanja, Maruša Tovornik za najboljšo študentko univerzitetnega študijskega programa in pa Lucija Leskovšek od Zlata maturantka in tudi aktivna na področju kulture v Dobju.
2: Ob prazniku bodo podelili tudi zlato plaketo in sicer otroškemu in mladinskemu pevskemu zboru osnovne šole Dobje za uspehe na glasbenem področju. Priznanje župana pa bodo prejeli najboljši devetošolci Anika Rajh, Jasmina Selezina, Lucija Sumrak, Sebastian Fajdiga in Zoja Koprivc. Slovesnost bo ob 15. uri v kulturnem domu Dobje. Na območju policijske uprave Celje je nekaj kadrovskih sprememb. Dosedanji vodja službe direktorja Primož Senica je postal pomočnik direktorja celjske policijske uprave Nika Kolarja. Tri policijske postaje pa so dobile nove komandirje. Vodenje policijske postaje Celje je prevzel Bojan Šipek, ki je bil doslej v Šentjurju. To postajo pa bo po novem vodil Uroš Golob. Novost je tudi v Šmarju pri Jelšah, kjer je komandir postal Andrej Debelak. Poglejmo še na tuje. Švicarji bodo danes na referendumu glasovali o pobudi za omejitev prebivalstva. Predlagatelji se zauzemajo za to, da se število prebivalcev države do leta 2050 omeji na manj kot 10 milijonov. Kritiki predloga svarijo pred negativnimi posledicami za državo z nekaj več kot 9 milijoni prebivalcev in njen odnos z Evropsko unijo. V skladu s predlogom bi morala Švica, če bi število prebivalcev pred 2050 preseglo 10 milijonov, odstopiti od sporazumov, kot je denimo tisti z Evropsko unijo, ki omogoča prosto gibanje ljudi. Toliko o prvih novicah dneva na Štajerskem valu.
4: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kuprablau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
2: In so novice za nami, pred nami vremenska napoved. Danes zjutraj in dopoldne bo pretežno jasno, popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Kako pa je trenutno? V Šentjurju imamo 17, Modraže dobrih 16, v Rušah tudi 17 stopinj. Po noči bo oblačno, v notranjosti bodo nastajale krajevne padavine, sprva tudi nevihte, najnižje jutrne temperature pa bodo od 13 do 18 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, še bodo nastajale krajevne plohe, najvišje dnevne temperature jutri pa od 19 do 23 stopinj. Kako je na cestah? Okvarjeno vozilo vira promet na Štajerski avtocesti pred predorom Podmil v smeri Maribora in na tej avtocesti o predorih Golo Rebro in Pletovarje v obe smeri zaradi poškodbe promet dovoljen za vozila do višine 4,2 metra. Srečno in varno pot vam želim.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Štajerski val,
5: weekend.
2: Dobro jutro, dober dan. Na valovih Štajerskega vala v nedeljo 14. junija 2026 voščim Uroš Rober. Ja, upam, da ste dobro spali in se naspali, če pa ste ravno prišli iz veselice, ja, potem pa naj vas le pustijo v miro počivati. No, ni pa počivanje na Štajerskem valu. Po vseh aktualnih informacijah sledi kakopak muzika. Dobro jutro.

0: Legendarna ABBA na Štajerskem valu, kjer pa vam podarjamo enotedenski Njumi Detox paket v vrednosti 114,70 evrov. Wow! Kaj dejansko paket vsebuje, preverite na našem Facebooku in če v nagradni igri želite sodelovati, v komentar pod objavo označite prijateljico, s katero bi skupaj stopili na pot boljšega počutja, ali pa preprosto všečkajte objavo, ali pa sledite profiloma Njumi in Radio Štajerski val. Žrebamo jutri, pa srečno.
1: Nekateri slišijo hrup.
2: Kupci oken in vrat Stopar, pa mir.
1: Okna in vrata Stopar. Specializirani ponudnik PVC in alostavbnega pohištva, ki strankam zagotavlja celovite rešitve.
2: Od svetovanja in izbire do strokovne vgradnje in podpore skozi celoten projekt.
1: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
2: Prijavi se na stajerskival.si, potem pa pozorno poslušaj Štajerski val, morda pokličemo prav tebe.
1: Okna in vrata Stopar.
2: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
1: Stopar Design. Že več kot 30 let.
3: Extraform Šentjur. Velika izbira keramike na enem mestu. Novi trendi, vrhunska kakovost in vedno nekaj v akciji. Obiščite Extraform Šentjur.
4: Preračunavam. Prispeli ste na cilj. Poslovna cona Anderburg. Ljubljanska cesta 32, Extraform Šentjur.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu Slovenijo.

0: Slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Taylor Swift je bila z nami na Štajerskem valu, ura pa je malo čez pol osmo in na vrsti je duhovna misel. Prisluhnimo.
1: Duhovna misel.
2: Dobro jutro. Včasih se nam zdi, da smo v življenju prepuščeni sami sebi, da se moramo za vse boriti sami, da Boga ni blizu. A Božja beseda, ki jo prebiramo na današnjo nedeljo, nam pokaže nekaj čisto drugega. Boga, ki z neverjetno vztrajnostjo skrbi za človeka, tudi takrat, ko človek nanj pozabi. Bog Izraelcem pravi, nosil sem vas na orlih perutih. Kako lepa podoba. Govori o Bogu, ki je izraelsko ljudstvo rešil iz sužnosti v Egiptu na načine, ki si jih nihče ni mogel zamisliti. Odprl je morje, jih vodil skozi puščavo, jim dajal vodo iz skale in hrano iz neplodne dežele. Ko ni bilo izhoda, ga je našel on. In če smo iskreni, lahko marsikdo med nami prepozna podobne trenutke. Morda človek izgubi službo, pa se odprejo nova vrata. Morda se znajde v bolezni, pa ob sebi odkrije ljudi, za katere ni vedel, da ga imajo radi. Morda pade zelo nizko, pa ga življenje vendarle ne zlomi. Kolikokrat nas je nekdo nosil, ko sami nismo več mogli hoditi. Še bolj osupljive pa so besede apostola Pavla. Pravi, da je Kristus umrl za nas, ko smo bili še grešniki, ne ko smo bili dobri, ne ko smo si zaslužili njegovo ljubezen. Za nas je umrl takrat, ko smo ga zaničevali. To je nekaj, česar svet skoraj ne pozna. Ljubiti nekoga, ki te ljubi, ni težko. Ljubiti nekoga, ki te zavrača, te ne razume ali te celo zaničuje, pa je nekaj povsem drugega. A prav to je storil Jezus. Ni čakal, da se popravimo. Ni čakal, da postanemo verni. Ni čakal, da bomo vredni njegove ljubezni. Dal je svoje življenje za vsakogar. Zato danes nihče ne more reči, zame ni upanja. Zame Bog nima časa. Moje napake so prevelike. Ne. Božja ljubezen je večja od naših padcev, večja od naše brezbrižnosti, večja celo od naših grehov. Bog nikoli ne odneha z nami, vedno znova išče pot do našega srca. In tudi danes, v tej minuti, nekoga nosi na svojih orlih perutih, čeprav se tega sploh ne zaveda. Naj nam ta misel da pogum, nismo sami, nikoli nismo bili in nikoli ne bomo. Lepo nedeljo vam želiva Urška Leskovšek, ki je pripravila duhovno misel, in Andreja Kukovič, ki sem brala.
1: Duhovna misel.

0: Tole pa bila Šina Easton na Štajerskem valu. Je samo še nekaj minut manjka do osmih in drugih današnjih novic na našem radiju. V njih bomo pogledali v Rogatec, preverili bomo tudi, kaj o 32. kolesarski dirki po Sloveniji pravijo na Šentjurski občini. In povem vam, ali bo danes podpisan mirovni sporazum med ZDA in Iranom. Ne zamudite, že čez dobrih 10 minut.
1: Štajerski val.

0: Luška na Leoni nas je na Štajerskem valu pripeljala do novico ob 8. Prisluhnimo.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
0: Pred občino Rogatec je aktivno naložbeno leto. V spredju so nadaljevanje urejanja podjetniškega inkubatorja, vzpostavitev medgeneracijskega centra ter ureditev turistične infrastrukture na Donački gori. Ob tem občina pripravlja še več drugih projektov, izpostavlja podžupanja, ki opravlja funkcijo županje, Brigita Vodušek.
3: In sicer sanacijo treh plazov, Slomškova Kitak, kjer zajema sanacijo plazov v bližini pokopališča Rogatec med dvema stanovanjskima blokoma, kjer so se tudi sprožili trije plazovi zaradi neurij v obilnem deževju 3. in 7. junija 2024.
0: Med pomembnejšimi naložbami ostajata tudi obnova in vzdrževanje cest. Kot dodaja Voduškova, pripravljajo tudi projekt pri zidkah kuhini osnovne šole Rogatec, za katerega so se prijavili na državni razpis za sofinanciranje. Prihodni teden bo 32. kolesarska dirka po Sloveniji. Tudi letos bo kolesarje med drugim mogoče spremljati v občini Šentjur, skozi kraj bodo zapeljali v prvi etapi v sredo. Od lanskega leta bo nekaj sprememb na trasi, pot bo med drugim peljala skozi Podgrad, Šentjurski zgornji trg ter mimo osnovne šole Franja Malgaja, šolskega centra Šentjur, Stopč ter na Ponikvo. Župan občine Šentjur Marko Diaci ob tem pravi.
4: Cesta na tem teritoriju mislim, da je dobro urejena, nekaj smo še malega postili zelo v zadnjem času in verjamem, da bo to lep športni dogodek, v katerem bomo seveda si uživali.
0: Sicer pa bo Šentjur le ena od občin, skozi katere bodo v sredo kolesarili na dirki. Etapa se bo začela v Velenju in končala v Rogaški Slatini. Poglejmo še na tuje. Združene države Amerike in Iran naj bi danes po napovedih ameriškega predsednika Donalda Trumpa in pakistanskega premijeja Shehbaza Sharifa, čigar država posreduje v konfliktu, podpisala dolgo pričakovani sporazum za končanje vojne na Bližnjem vzhodu. Po besedah Irana osnutek sporazuma med drugim vključuje prekinitev pomorske blokade iranskih pristanišč in dogovor o spremembi upravljanja Hormuške ožine. Toliko v drugih novicah dneva na Štajerskem valu.
5: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Tako, novice so za nami, pred nami vremenska napoved. Danes zjutraj in dopoldne bo pretežno jasno, popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Najvišje dnevne temperature danes pa od 25 do 30 stopinj. Kako je trenutno, na podplatu ste izmerili 19, Lušečka vas tudi 19, za vrh nad Dobrno 18 stopinj. Po noči bo oblačno, v notranjosti bodo nastajale krajevne padavine, sprva tudi nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, še bodo nastajale krajevne plohe, najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 stopinj. Poglejmo na ceste. Okvarjeno vozilo vira promet na pomurski avtocesti med priključkoma Lenart in Pirnica v smeri Maribora. In še tole obvestilo, na štajerski avtocesti je v predorih Golo Rebro in Pletovar v obe smeri zaradi poškodbe promet dovoljen za vozila do višine 4,2 metra. Srečno in varno pot vam želim.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Štajerski val,
6: weekend.
0: Evo nas, Štajerski val poslušate in vaša družba na nedeljsko jutro 14. junija. Sem Uroš Rober. 8 in dobre 4 minute so na uri in če ste od polnoči dalje gledali nogomet, potem predlagam, da greste odremat kitico ali dve. Oziroma spite kavo in hitro na sprehod po svežem zraku. Sicer pa, če ste pri zajtrku, dober tek.

0: sta pomerili Nemčija in Curaçao, ob 22. pa še Nizozemska in Japonska. Ja, pa bo spet zmanjkalo časa za spanje.
1: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
2: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59.450 evrov.
1: Sklenite članstvo na amzs.si.
3: Panasonic.
4: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
3: Panasonic.
5: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
6: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
5: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
6: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
5: Štajerski val.
6: Prijatelj na poti.

Jan Plestenak in flirtoci na Štajerskem valu, mi pa na nogomet. Ja, svetovno prvenstvo je v polnem teku in danes so se že zvrstile tri tekme. Brazilija, Maroko 1-1, Škoti so premagali Haiti z 1-0, Avstralci pa Turke z 2-0. Ob 19. po našem času se bo

0: Legendarni smoki so bili z nami na Štajerskem valu, Uroš pa v naslednji minuti za vas preverim, kam se na današnjo nedeljo lahko odpravite.
1: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, sreča, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.
0: V Šentvidu pri Planini je danes Vidova nedelja. Izvedli bodo mašo skladatelja Matica Rumiha v cerkvi svetega Vida ob 10:30 minut. Danes svoj občinski praznik praznuje občina Dobje. Na slavnostni seji občinskega sveta bo župan Franc Leskovšek izročil letošnje občinske nagrade. Slovesnost bo ob 15. v kulturnem domu Dobje. V Šentjurju pa bo večer pod Ipavčevo lipo. Poimenovali so ga pesmi zemlje in srca, prinaša pa nabor skladb, ki povezujejo darove zemlje in skrivnosti srca. Koncert bo na vrtu Ipavčeve hiše ob 20. Tako, dobili ste nekaj namigov, naredite si lepo nedeljo.
1: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanje, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.

0: Maraja na Štajerskem valu, Uroš pa vam v nadaljevanju predstavi, koga bomo gostili v današnjem nedeljskem srečanju.
1: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
2: z Majo
1: na Štajerskem valu.
3: V tokratnem nedeljskem srečanju bo z nami Dušan Poslek, detektiv, nekdanji otroški filmski igralec, avtor knjige Ta otrok bo živel in predvsem oče, ki ga je življenje postavilo pred eno najtežjih preizkušenj.
4: V življenju res ni pomembno to, kar ustvarimo samo v materialnem smislu, ampak da štejejo predvsem odnosi in to, kar dobrega narediš za nekoga drugega. In iz tega razloga se jaz tudi poskušam učiti na način, da iz vseh preizkušenj potegnem to, kar je dobro za me, za mojo družino in pa tudi za ostale in ena zadnja za družbo kot celoto. In vse to, kar počnem zadnjega pol leta, leto dni, verjamem, da je v to smer.
1: Srečanju na Štajerskem valu prisluhnite danes po 10. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedeljska srečanja. V soboto 20. junija bo v Bistrici ob Sotli pestro od popoldneva do poznih večernih ur. O 15. se začne turnir osnovnošolskih ekip in zabava v Fanparku. Ob 19. pa še tradicionalni 45. nočni turnir v malem nogometu za pokal Marije Bros. Ob 20. pa velika veselica z ansamblom Petra Finka. Glavni sponzor dogodka podjetje Siflex. Bistrica ob Sotli. Sobota 20. juni, šport, zabava in dobra glasba na enem mestu.
5: Wow, te majice res izstopajo. Kje so vam jih izdelali?
6: V tiskarni Modex v Mestinju imajo res veliko izbiro majic ter kakovosten tisk in vezenje.
5: Majica s tiskom že za 3,20 €.
6: Majice pred tiskom lahko pomerite. Tiskarna Modex Mestinje.
7: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Tana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak zved zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Tana Izotonik.
1: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
2: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Manic Monday bo seveda jutri, danes je še super nedelja, ura je 9 in na Štajerskem valu sledijo novice.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur GIC Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
0: Terme Olimia načrtujejo gradnjo dveh večstanovanskih objektov. Za naložbo so se odločili zaradi pomankanja stanovanj za zaposlene, ki jih potrebujejo ob nadaljni rasti podjetja. V termah Olimia je trenutno zaposlenih več kot 400 ljudi, skupaj s hčerinsko družbo v termah Tuhel pa približno 650. O stanovanskih načrtih direktor Florian Vasle.
3: Projekti so pri koncu in jaz verjamem, da če bo z gradbenim dovoljenjem vse tako, kot pač verjamemo, da bo, da bomo še v letošnjem letu pričeli z izgradnjo. Bota to dva bloka se po približno 30 stanovanji v samem središču Podčetrtka zraven poslovnega centra.
0: Gradnja naj bi bila končana konec prihodnjega leta oziroma v začetku leta 2028. Kot sicer poudarja Vaslem, kadre iščejo tako v lokalnem okolju, kot tudi širše v regiji. Poleg domačih zaposlenih v termah delajo tudi delavci iz Hrvaškega Zagorja in drugih držav nekdanje Jugoslavije. Kadar ustreznega kadra na tem območju ne najdejo, zaposlujejo ljudi in delavce iz tretjih držav. Agencija za okolje je prejšnji mesec zaključila prvi krog vzorčenja tal, mivke in proda na otroških igriščih ter športnih površinah v Celju. Monitoring je zajel 34 lokacij, med njimi 21 otroških igrišč, 10 športnih površin in 3 peskovnike. Po prejemu vseh laboratorijskih analiz bo agencija pripravila poročilo o stanju tal, ki ga bo predvidoma objavila konec leta. Rezultati bodo pomembni za oceno morebitnih tveganj za zdravje ljudi, zlasti otrok ter za načrtovanje prihodnjih sanacijskih ukrepov. Območje zaradi dolgoletnega vpliva metalurške in kemične industrije obremenjeno predvsem s kadmijem, cinkom in svincem. Poglejmo še na tuje. Pred izpostavo iranskega zunanega ministrstva v Mašhadu so včeraj izbruhnili protesti, potem ko je zunani minister Abbas Araghchi napovedal podpis mirovnega sporazuma ZDA. Čeprav je Teheran zanikal napovedi, da bo sporazum podpisan že danes, pa ameriški mediji poročajo, da se bo to zgodilo in sicer na daljavo. Na virtualnem srečanju naj bi tako elektronsko podpisali memorandum o soglasju, ki bo prinesel podaljšanje premirja za 60 dni, ponovno odprtje hormuške užine in začetek pogajanj o iranskem jedrskem programu. Toliko o novicah Štajerskega vala.
4: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Šibamo dalje in smo že pri vremenu. Dopoldne bo še pretežno jasno, popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in vihtem, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Najvišje dnevne temperature danes sicer od 25 do 30 stopinj. Kako je trenutno, spodnji Kostrivnici ste izmerili 22, Čadramska vas tudi 22, ter je Kralji na Pohorju 19 stopinj. Po noči bo oblačno, v notranjosti bojo nastajale krajevne padavine, sprva bodo tudi nevihte. Najnižje jutrne temperature bodo od 13 do 18 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, še bodo nastajale krajevne plohe, najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 stopinj. Kaj pa ceste? Okvarjeno vozilo vira promet na pomurski avtocesti pri razcepu Dragočova iz smeri Lendave. Sicer pa danes med 8 in 22 uro velja prepoved prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Srečno in varno pot vam želim.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Štajerski val,
1: weekend.
0: Ja, tak je, ste na valovih Štajerskega vala in na današnje nedeljsko dopoldne samo v vaši družbi Uroš Robe. Če ste slučajno spregledali, v teku je svetovno prvenstvo v nogometu in kot kaže, bomo nogometni zanesenjaki naslednje dobre 4 tedne spali malo manj. No, še dobro, da je samo na vsake 4 leta.

0: Kdo ga ne bi prepoznal? Whitesnake na Štajerskem valu, mi pa na odbojko. Ja, v teh dneh na Kitajskem poteka prvi turnir Lige narodov te sezone in Slovenci se držijo res odlično. Po zmagah nad Kitajsko in Poljsko so včeraj premagali še Kubance. Bravo! No, pred našimi pa je še ena tekma, danes ob 14. se bodo pomerili z Japonsko.
1: Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 24. juni, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan Cvetičanin, Boštjan Drmol in Kvatropirci. Nekaj posebnega, nekaj nepozabnega. City center Celje, za vas.
2: City center Celje, vse najboljše.
3: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov. Bayon že za 150 evrov. Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
5: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni. Vse, kar pa je kuža, poleti si želi.
6: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
7: Večeri pri Brajdi. Poletje bomo letos preživeli v družbi odlične kapljice, kulinarike, glasbe in večerov, ki jih ne želite zamuditi. Druga zgodba, 19. juni. Večer v Belem. Rezervacije na info@emino.si. Hiša vin Emino, kjer je dobro doma.
8: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
9: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
8: Sklenite članstvo na amzs.si.
10: Za nasmejane dni.
11: Mali gospodinski aparati Iskra.
10: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
12: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
13: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
12: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
13: Štajerski val.
12: Prijatelj na poti.

0: Legenda, odlična šer na Štajerskem valu, Uroš pa vam v naslednji minuti predstavim izjave, ki se tokrat potegujejo za naziv Iskre tedna. Izrekli so jih Jože Čakš iz kluba prijateljev Juneževe domačije, pa gost tokratnega nedeljskega radijskega srečanja Rogačan Dušan Puslek in Cvetka Tomin, generalna sekretarka Rdečega križa Slovenije. Prisluhnimo.
1: Iskra tedna.
2: Na Štajerskem valu vsak teden izbiramo najbolj iskrive misli. Izjave, ki so se nas dotaknile, nas nasmejale, razjezile. Izjave, ob katerih se je najbolj iskrilo.
1: Iskre tega tedna so izrekli.
2: Šmarčan Jože Čakš iz kluba prijateljev Juneževe domačije ob 150-letnici rojstva Ivana Cankarja.
3: Cankarjeva dela, Cankarjeva sporočila in vse to, kar je ustvarjal, je aktualno vedno in vsakem času v tej družbi, v kateri živimo, je vrsta stvari, ki jih je Cankar v svojih delih nakazal, kritiziral takrat ali pohvalil ali opisoval tako, da je večni. Večni je tudi seveda zaradi svojega izjemnega, bogatega stila pisanja. Brez njega prav gotovo bi bil naš slovenski jezik, pa tudi književnost, siromašnejša.
2: Dušan Poslek iz Rogatca, avtor knjige Ta otrok bo živel, o tem, kaj v življenju zares šteje.
4: V življenju res ni pomembno to, kar ustvarimo samo v materialnem smislu, ampak štejejo predvsem odnosi in to, kar dobrega narediš za nekoga drugega. In iz tega razloga se jaz tudi poskušam učiti na način, da iz vseh preizkušnjem potegnem to, kar je dobro zame, za mojo družino in pa tudi za ostale in na zadnje za družbo kot celoto.
2: Generalna sekretarka Rdečega križa Slovenije Cvetka Tomin o pomenu darovanja krvi.
5: Za eno uro svojega časa, ki je potrebna, da doniraš kri, lahko rešimo 3 življenja. To je podatek, ki je sam po sebi dovolj zgovoren, tako da naprošam vse, ki ste pripravljeni, pridite v naše vrste, pridite med krvodajalce, da omogočite, da življenja tečejo naprej.
1: Iskra tedna na Štajerskem valu.
2: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinjski aparati.

0: Tole pa bil legendarni David Bowie na Štajerskem valu, Uroš pa vam v nadaljevanju predstavim, koga bomo gostili v današnjem nedeljskem srečanju.
1: Srečanje.
2: Z Majo.
1: Na Štajerskem valu.
3: V tokratnem nedeljskem srečanju bo z nami Dušan Poslek. Detektiv, nekdanji otroški filmski igralec, avtor knjige Ta otrok bo živel in predvsem oče, ki ga je življenje postavilo pred eno najtežjih preizkušenj.
4: V življenju res ni pomembno to, kar ustvarimo samo v materialnem smislu, ampak da štejejo predvsem odnosi in to, kar dobrega narediš za nekoga drugega. In iz tega razloga se jaz tudi poskušam učiti na način, da iz vseh preizkušenj potegnem to, kar je dobro za me, za mojo družino in pa tudi za ostale in ne nazadnje za družbo kot celoto. In vse to, kar počnem zadnjega pol leta, leto dni, verjamem, da je v to smer.
1: Srečanju na Štajerskem valu prisluhnite danes po 10. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedeljska srečanja.
2: Nekateri slišijo hrup.
3: Kupci oken in vrat Stopar pa mir.
2: Okna in vrata Stopar. Specializirani ponudnik PVC in alostavbnega pohištva, ki strankam zagotavlja celovite rešitve.
3: Od svetovanja in izbire do strokovne vgradnje in podpore skozi celoten projekt.
2: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
3: Prijavi se na stajerskival.si, potem pa pozorno poslušaj Štajerski val, morda pokličemo prav tebe.
2: Okna in vrata Stopar.
3: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
2: Stopar Design. Že več kot 30 let.
1: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus. Del skupine HSE.
5: Imaš poslovno idejo? Potem se prijavi na razpis Poni Savinska. Regionalna razvojna agencija Savinska je pripravila že 7. javni razpis za vključitev 10 udeležencev v projekt Podjetno nad izzive. Razpis je objavljen na spletni strani rra-savinska.si, prijave pa so možne do 30. junija. 7. skupina bo potekala v prostorih Centra za promocijo podjetništva Podčetrtek, Zdraviliška cesta 27 Podčetrtek.
1: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na infoafna@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
2: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Je nimaš kaj odličen duo Nika Zorjan in Masaja na Štajerskem valu. Ura je 10, tukaj so novice.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
0: Na šolskem centru Rogaška Slatina so v začetku tedna slovesno odprli prenovljene prostore. Stavbo so energetsko prenovili, statično sanirali in ob tem prenovili prostore. Dela je izvedlo podjetje Gic Gradnje, prenova pa je bila potrebna predvsem zaradi vidika varnosti. Ravnateljica Dubravka Berc Prah o postorjenem pravi.
3: Šolo smo naredili dostopnejšo invalidom, ljudem z različnimi oviranostmi, od slušne zanke recimo do dvigala. Potem pa tisto, kar spada tudi k energetski sanaciji stavbe, se pravi izolacijska fasada, fotovoltaika na streho, varčne luči, ustrezno prezračevanje.
0: Obnovili so tudi opremo po učilnicah in ostalih prostorih.
3: Za nas je velika, velika pridobitev predavalnica, ki je predtem nismo imeli. Obnovili smo laboratorij, prenovili smo opremo v optični delavnici, ki je bila že tudi preko 30 let stara.
0: Celoten projekt je vreden približno 3,7 milijona evrov, del je sofinanciran iz sredstev Evropske unije, preostanek je zagotovila država. Kakšni so prenovljeni prostori, si lahko ogledate na naši spletni strani. Na območju policijske uprave Celje je nekaj kadrovskih sprememb, dosedanji vodja službe direktorja Primož Senica je postal pomočnik direktorja celjske policijske uprave Nika Kolarja. Tri policijske postaje pa so dobile nove komandirje. Vodenje policijske postaje Celje je prevzel Bojan Šipek, ki je bil doslej v Šentjurju. To postajo pa bo po novem vodil Uroš Golob. Novost je tudi v Šmarju pri Jelšah, kjer je komandir postal Andrej Debelak. Poglejmo še na tuje. Število žrtev ponedeljkovega silovitega potresa na Filipinih je preseglo 60. Številne ljudi še vedno pogrešajo. Potres z magnitudo 7,8 je najbolj prizadel provinco Sarangani na južnem otoku Mindanao. Prizadetih je več kot 720 tisoč prebivalcev. Uničenih ali poškodovanih je okoli 64 tisoč poslopi. Škodo na infrastrukturi ocenjujejo na 16,5 milijona dolarjev. Slišali ste novice Štajerskega vala.
4: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kuprablau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Šibamo dalje in smo že pri vremenu. Dopoldne bo še pretežno jasno, popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Kako je trenutno, Zibika 23, zgornje laže tudi 23, na Paškem Kozjaku izmerjenih 22 stopinj. Po noči bo oblačno, v notranjosti bodo nastajale krajevne padavine, sprva tudi nevihte. Najnižje jutranje temperature pa bodo od 13 do 18 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, še bodo nastajale krajevne plohe, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 23 stopinj. Kaj pa ceste? Na Štajerski avtocesti je v predorih Golo Rebro in Pletovarja v obe smeri zaradi poškodbe promet dovoljen za vozila do višine 4,2 metra. Sicer pa danes med 8 in 22 uro velja prepoved prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Srečno in varno pot vam želim.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Štajerski val,
1: weekend.
0: In z vami Uroš Robert, ki v nadaljevanju našega programa napovedujem nedeljsko srečanje, ki ga bo gostila Maja Novak.
5: V tokratnem nedeljskem srečanju bo z nami Dušan Poslek, detektiv, nekdanji otroški filmski igralec, avtor knjige Ta otrok bo živel in predvsem oče, ki ga je življenje postavilo pred eno najtežjih preizkušenj. Skupaj bomo prehodili pot od njegovih otroških let in odraščanja z bratom dvojčkom. Do snemanja priljubljenega filma Dvojne počitnice pokukali bomo za vrata detektivskega poklica ter spoznali zgodbo njegovega sina Klemna, ki je postala srce nastajajoče knjige Ta otrok bo živel. Dotaknila se bova tudi otroške palijativne oskrbe ter vprašanja, kako lahko človek tudi v najtežjih življenjskih okoliščinah najde smisel, moč in upanje.
0: Tokratnemu nedeljskemu srečanju prisluhnite takoj po naslednji skladbi. Vabljeni k poslušanju.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Majo
0: na Štajerskem valu.
2: Danes je z mano Dušan Poslek, detektiv, oče, pisatelj v nastajanju, nekdanji otroški filmski igralec in človek, ki ga je življenje postavilo pred številne preizkušnje, iz katerih je znal ustvariti tudi novo poslanstvo. Njegova osebna zgodba, povezana s sinom Klemnom, je navdihnila nastanek knjige Ta otrok bo živel. Hkrati pa ga je spodbudila k aktivnemu ozaveščanju o otroški paliativni oskrbi v Sloveniji. Dušan, lepo pozdravljeni v studiu Štajerskega vala.
3: Dobar dan in hvala za vabilo.
2: Preden se dotakniva vseh teh že prej napovedanih tem, se vrniva pa na čisto vaš začetek. Odraščanje je običajno tisto, ki nas pogosto najbolj zaznamuje. Kakšen otrok si bil? Česa se najraje spomniš iz svojega otroštva?
3: Ja, zagotovo sem bil otrok te generacije, ki je še znala preživeti prosti čas zunaj bloka, v katerem smo živeli skoraj do zaključka moje srednje šole. In jaz lahko rečem, da sem bil imel zelo lepo otroštvo. Prvič, kar je, imel sem brata dvojčka. To pomeni, da sem imel tudi vse skozi najboljšega prijatelja ob sebi. Bila sva in sva še seveda zelo povezana. In takrat, kar se spominjam iz mojega otroštva, je res to, da smo imeli eno skupino prijateljstva, ki smo vse popodneve preživeli zunaj na igrišču. Seveda ušpičili, da je kakšno lumparijo, zaradi katero smo takrat še lahko dobili tudi s kakšno palico malo poriti. Ne? Torej, to je nekaj, kar mogoče današnjim otrokom niti ni več tako znano. Jaz pa pravim tako, da sem imel in imam, hvala Bogu, na tle srčna starša in da si vedno želim, da bi moji otroci tudi tako s ponosom gledali na svoje starše, kot jaz gledam na svoje. V otroštvu sta nama z bratom dansko omogočila lepo, lagodno otroštvo. Ne bom rekel, da je bilo vsega na pretek, ampak predvsem je bilo vsega dovolj. In predvsem pa ene ljubezni, da smo hodili skupaj na izlete, na morje in to je tisto, kar potem tudi sem ponesel v svojo družino.
2: Marsikdo si v mladosti predstavlja povsem drugačno prihodnost, ki jo potem dejansko živi. Si že kot mlad fant vedel, kaj želiš postati, ali te je življenje vodilo po precej nepričakovanih poteh?
3: Želel sem, oziroma moje sanje so vedno bile, da bom enkrat delal na radio, tako da mogoče to danes en približek tega. Mene je vedno veselilo govoriti, se pogovarjati, voditi kakšne oddaje in to v zadnjih letih na različnih projektih sem ponosen, da lahko tudi izražam. Tako da ena moja velika želja je bila vedno, da bi mogoče delal nekje pred radijskim mikrofonom. Zdaj, kot verjetno slišite, imam čisto rahlo govorno napako, ki se nekateri slišijo, nekateri ne. Mogoče me je to tudi potem v samozavesti malo ustavilo, ampak življenje ti pač prinese nove priložnosti, tako da sem najprej vpisal pravno fakulteto, na to fakulteto za varnostne vede in kasneje postal tudi detektiv. Tako da ne, nikoli nisem sanjal o tem, da bom kot odrasel delal v detektivskem poslu, ampak lahko pa rečem, da trenutno vsaj zadnjih 2-3 leta pa živim svoje sanje.
2: Za zdaj toliko. V nadaljevanju pa se z Dušanom vrneva v čas, ko ga je kot dečka spoznala tudi širša slovenska javnost. Ostanite z nama.

0: Tedenska srečanja na Štajerskem valu.
1: V današnjem srečanju je z nami Dušan Poslek, detektiv, avtor nastajajoče knjige Ta otrok bo živel in človek z izjemno življenjsko zgodbo. A še preden ga je življenje popeljalo na vse te poti, ga je Slovenija spoznala kot nasmejanega dečka v enem najbolj priljubljenih mladinskih filmov. Dušan, nekateri otroci poleti hodijo na tabore, drugi pa pristanejo kar na filmskem platnu. Povej nam, kako se je pravzaprav začela ta zgodba z dvojnimi počitnicami? Kako sta se z bratom znašla med igra?
2: Dansko je zgodba zelo prijetna za spomin, ker v teh dneh, ko to snemamo, smo se ravno poslovili od moje babice in ona je tista, ki je bila tudi...
1: Poti ga je Slovenija spoznala kot nasmejanega dečka v enem najbolj priljubljenih mladinskih filmov. Dušan, nekateri otroci poleti hodijo na tabore, drugi pa pristanejo kar na filmskem platnu. Povej nam, kako se je pravzaprav začela ta zgodba z dvojnimi počitnicami? Kako sta se z bratom znašla med igravci?
2: Dansko je zgodba zelo prijetna za spomin, ker v teh dneh, ko to snemamo,

0: bili zelo povezani. In takrat je na televizijo na oglas priletel napis, da iščejo dvojčke za snemanje mladinskega filma. In ona je bila taka ženska akcija, da ona bo najdva prijavila. Seveda starša sta se strinjala, naj je prijavila na to audicijo in mi smo prišli čez nekaj dni tja na RTV, kjer je bilo, mislim, da okoli 50-60 parov dvojčkov in mi smo takoj vedela, da nimava šans, da mi dva kjem, dva iz enega malega Rogatca, ob meji živimo, nismo trenirala nobenega resnega športa, tako vsi, ki so se tam pohvalili, ne. Sva reka, dobro, ena lepa izkušnja, pa gremo domov, ne. Ampak čez 3 tedne pa je dejansko prišel klic iz RTV, da sva bila izbrana v dejansko med 8 tistih, ki so se uvrstili v zadnji krog in če lahko pridemo čez 2 dni še enkrat na audicijo. Takoj po tisti audiciji pa so najo že zvečer obvestili, da sva izbrana za film Dvojne počitnice.
1: Sicer pa, kakor je tudi življenje nepredvidljivo, je verjetno kak filmski scenarij tudi zelo nepredvidljiv in v filmskem svetu običajno ne gre vse po načrtih, še posebej, ko so zraven otroci. Se morda spomniš kakšne zanimive anekdote ali nepričakovanega dogodka samega snemanja?
0: Ja, teh anekdot ni bilo tako malo, ne. Mogoče jih daj zapišem v kakšni drugi knjigi. En kup je takih tvari, zagotovo ena izmed največjih prigod, anekdot je pa ta, da smo v začetku nekaj dni snemali v Ljubljani in eden izmed prizorov je tudi, ko smo mi dva na vlaku. Ne? In mi smo takrat imeli približno pol ure časa, da smo posneli en prizor na vlaku, ki pa je potem odpeljal v smeri, mislim, da proti Štajerski. Ne? In moj brat je v tistem trenutku, ko smo mi šli sedaj z vlaka, se nekaj zamislil in je ostal na tistem vlaku, ki je šel nasprotno smer. Ne? Tako da je pol ekipa malo letela, tekala za tistim vlakom, da smo ga pravi čas spravili dol in potem na drugi vlak in v smeri proti Kopru. Tako to so še bili časi, ko se je denimo cela snemalna ekipa spravila na vlak in šla iz Ljubljane v Koper z vlakom. Ne?
1: Hkrati z nastopom na tako velikem platnu pa je verjetno zraven prišla tudi določena prepoznavnost. Je bilo to vedno prijetno ali pa je morda kaka negativna izkušnja tudi z tega vidika?
0: Ja, dejansko to so bila leta, ko so vse naše generacije napolno vstopale v puberteto. Takrat, ko sva se midva vrnila z tega filma oziroma snemanja, se prav spomnim, da je bilo veliko tudi nevoščljivosti. Tako da tisto so bila leta, ko se meni mogoče v določenem trenutku niti nisem bil najbolj ponosen na to, kar smo naredili, ampak danes kot odrasel, kot oče, kot mož pa lahko rečem, da je za mano izjemna izkušnja, na katero sem ne samo ponosen, ampak z velikim veseljem govorim o njej in tudi, če bi se zdaj vrnil v vlogo tistega Dušana, ki ga je bilo malo sram, bi rekel, glejte, naj vsak proba, naj naredi in potem lahko govori.
1: In za zaključek tega filmskega poglavja še malo domišljije. Če bi danes Dušan posneli nadaljevanje filma, kakšna bi bila zgodba bratov dvojčkov po vseh teh letih?
0: To je zdaj veliko domišljije, ne? Jaz predvsem mislim, da bi jo bilo potrebno spraviti iz ene komedije, iz enega smešnega filma, mogoče v kakšen dokumentarec, kjer bi lahko pogledali, kaj sta dva fanta, ki imata vizijo v življenju, kaj želita storiti, pripravljena tudi doseči. Ne nazadnje, moj brat, torej Dani, je odgovorni urednik prvega na Radio Slovenija. Meni je on v tem primeru tudi vedno velik zgled. Zakaj? Zato, ker vidim, koliko puščic in koliko vsega on prenese za to, da proba neke stvari spremeniti na bolje. In jaz tudi na drugem področju, torej v dobrodelnem smislu, in mogoče bi tokrat bil malo manj komedija, malo manj smešen, malo manj otroški film, mislim pa, da bi bil zelo poučen v smislu nekega dokumentarca o tem, kaj lahko volja ljudi naredi.
1: Dušan je že kot deček okusil svet filma, poznaje pa ga je življenje odpeljalo v povsem drugačno smer. V nadaljevanju bomo izvedeli, kam. Ostanite z nama.

0: srečanje, srečanje, srečanje, nedeljska srečanja na Štajerskem valu.
1: V današnjem srečanju je z nami Dušan Poslek, ki je kot deček stopil pred filmske kamere, danes pa je zasebni detektiv, ki pri svojem delu vstopa v zgodbe, ki jih večina poznale iz filmov, kriminalk in televizijskih serij. A resnično detektivsko delo je pogosto precej drugačno od tistega, ki ga vidimo na zaslonih. In marsikdo ob besedi detektiv najprej pomisli na povečevalno steklo, na klobuk in na skrivno zasledovanje. Pa nam Dušan povej, kako v praksi si izgleda delo zasebnih detektivov v Sloveniji?
2: Najlažje bi sedaj rekel, da ravno nasprotno od tega, kar ste omenili. Jaz to delo upravljam sedaj 15 let, torej takoj po zaključku fakultete sem se zaposlil v eni izmed največjih detektivskih agencij v Sloveniji. Lani pa sem stopil na svojo samostojno pot, tako da imam sedaj svoje detektivsko podjetje. In če se kaj trudim v zadnjih letih, je ravno to, da razbijem te mite o našem poslu. Ne? Še vedno večina misli, da smo mi tisti, ki zasledujemo nezveste, bodi si žene, bodi si može, pa ne bom rekel, da tega ni nič, ne? Ampak je tega izjemno malo, praktično nič. Ne? Torej, za naš obstoj so ti primeri praktično nepomembni. Detektivski posel je predvsem pomoč delodajalcem, kadar želijo odkriti morebitne kršitve svojih delavcev. Pomeni, mi nismo tisti, ki preganjamo nekoga, ki je upravičeno na bolniški, ki mora biti na bolniški, mi predvsem se ukvarjamo z zlorabami. In tega je v Sloveniji, hočeš nočeš, ogromno in veliko preveč. In kdo se ne zaveda, da vse te zlorabe praznijo žakelj, iz katerega najprej v katerega vsi mi vlagamo in iz katerega vsi mi jemljemo. Ne? Jaz vedno podam ta primer, zakaj morajo mamice, ko grejo za spremstvo otroka v bolnico, še vedno spati na 30 let starih stolih ali pa posteljih, zato ker ni denarja za nekaj novega. In naš zdravstveni sistem se pač financira iz enega in istega žaklja. In če nekdo neupravičeno dobiva neko pravico, ki to seveda ni, potem zmanjka za nekaj drugega. Ne? Tako da detektivski posel je predvsem to, zbiranje informacij in jaz sem predvsem ponosno to, da imam ob sebi izjemno ekipo, s katero sodelujem, ki tudi prevzema večino dela na terenu, da se jaz lahko zdaj ukvarjam predvsem s promocijo našega posla, s sodelovanjem na okroglih mizah, z dajanjem nekih nasvetov na pogovornih oddajah in tako naprej. Tako da to je tudi ena moja prijetnejša obveza kot zasebni detektiv.
1: Delo detektiva pogosto pomeni tudi srečevanje z najrazličnejšimi človeškimi značaji. Kaj bi pa rekel, da si se ti skozi vsa ta leta svojega detektivskega dela naučil prav v ljudeh?
2: Predvsem to, da je vedno nasproti tebe človek, ki ima svoje dostojanstvo, ki ima svoje pravice in ti kot detektiv ali pa kdorkoli drug nima nobene pravice posegati v to. Pomeni, če nekdo pride alkoholiziran na delovno mesto, je to kršitev, ampak mi ne vemo, kaj je razlog tega. Lahko ima huda bremena, ki jih iz družine prenese na delovno mesto, pa dejansko rešuje probleme z alkoholom in ti ljudje potrebujejo pomoč. Ne? Tako, jaz se predvsem učim to, da nikogar ne sodim vnaprej, ker to ni korektno in nazadnje vedno gledam tako, da rečem to, kar si ne želim, da bi drugi sodili o meni, jaz ne sodim o drugih. To se mi zdi ključno. In tudi, če nekdo krši bolniško, pa mi zberemo nekaj informacije, jaz tega nikoli ne doživljam osebno. Pač nekdo je nekaj naredil, mi to zadokumentiramo, sporočimo našemu naročniku in tu se za nas zgodba konča. Ne sodimo in ne delamo nekih zaključkov v smislu, kdo je neka oseba, zakaj je takšen, vsak ima pa svojo zgodbo. Ne? In to je tisto, kar me na vseh področjih v življenju nekako vodi in si probam ne postavljati nekih predstav o nekom, ki naredi nekaj slabega. No?
1: Zdaj pa še malo detektivskega izziva. Ali se morda kdaj zalotiš, da se ti zgodi, da tudi v vsakdanjem življenju nehote opazuješ tiste drobne pozornosti, ki jih drugi spregledamo?
2: Ja, to se mi pa zgodi. Priznam, da po 15 letih nekaj te poklicne deformacije je vseeno prišlo. Recimo, ko gremo v gostilno ali pa gremo v restauracijo nekaj pojesti, jaz se vedno sedem tako, da vidim vhod oziroma izhod, torej s hrbtom proti steni, zato ker eno osnovnih pravil, ko detektiv nekoga spremlja, je pač, da je pozorno vse, kar pride not, oziroma vse, kar odhaja, oziroma da vidi osebo, ki jo spremlja. In jaz imam neko to, kot rečeno, poklicno deformacijo, da imam rad ljudi da rad imam prostor pod drobnogledom, ne, in včasih mi tudi žena reče, ej, tu smo za to mizo, ne rabiš gledati okoli in tako naprej. Tako da zagotovo, včasih tudi se z otroki malo pohecam, pa jih malo zaslišujem doma, ampak brez skrbi, to je samo v domeni enega sproščenega klepeta.
1: Dušan vsak dan odkriva resnice drugih ljudi, a ena najmočnejših zgodb, s katero se je srečal, ni bila povezana z nobenim primerom. Bila je osebna, družinska in je zavedno spremenila njegovo življenje. O tem pa v nadaljevanju.

0: srečanje, srečanje, srečanje, nedeljska srečanja na Štajerskem valu.
1: Danes je z nami Dušan Poslek, detektiv, oče, mož in človek, ki je iz ene najtežjih življenjskih preizkušenj ustvaril zgodbo upanja. Prav te dni namreč prihaja med bralce njegova knjiga Ta otrok bo živel, v kateri je iskreno in brez olepševanja pripovedoval zgodbo svoje družine, sina Klemna in poti, ki je zavedno spremenila njihova življenja. Nekatere zgodbe si izberemo sami, druge pa izberejo nas. Kdaj si začutil, da mora ta vaša zgodba postati knjiga?
2: Ja, jaz lahko rečem, da sem to svoje poslanstvo, da želim Klemnovo zgodbo povedati na glas, čutil že kar nekaj časa. Težko rečem, da takoj po njegovem rojstvu, ker enostavno je bila preizkušnja in teža vsega, kar je s tem prišlo, prevelika, da bi lahko razmišljal še o čem drugem kot o njegovem preživetju. Ampak kasneje pa, bolj kot smo stopali v nek dnevni ritem tega, kaj vse njegova diagnoza prinese sabo, bolj sem čutil, da bi bilo primerno mesto, da njegovo zgodbo in tudi najne odločitve, ki so povezane z njegovo zgodbo, dam tudi v javnost na tak način. Konkreten primer je bil lani v začetku leta, ko sva se z Lucijo peljala iz enega dogodka in je nama zazvonil telefon ob 11 zvečer in so najo klicali iz bolnišnice, da je s Klemnom zelo resno, da težko diha, da zdravnica je že na poti. Kasneje sva izvedela, da so se resno bali, da te noči ne bo preživel. In naslednji dan, ko se je njegovo stanje vendarle malo umirilo, je mene vse skozi vznemirjalo vprašanje, kaj če bi Klemen to noč umrl, kaj je tisto, kar mu jaz največ lahko dam. In potem je ta ideja o knjigi prišla do tega, da sem rekel, ja, to želim narediti.
1: Vsaka knjiga ima svoj začetek, vaša pa se je začela še pred prvim zapisanim stavkom. Dušan, popeli nas v čas, ko sta ženo prvič izvedela, da z otrokom morda ne bo vse v redu.
2: Ja, ta zgodba ima danes še predzgodbo, ne, kar pomeni, najin prvorojenec Filip je bila super, taka idilična nosečnost, pomeni, da smo res uživali kot iz učbenika smo bili, jaz pravim. Potem kasneje je prišla druga nosečnost, ki se je zaradi iste diagnoze, kot je kasneje pri Klemnu, se je ta končala v 21. tednu. Potem tretja nosečnost je bila z Rebeko. Rebeka se je rodila v 26. tednu s 640 grami. No in kasneje sva rekla, da smo dala priložnost še eni nosečnosti. Spet je vse normalno potekalo tam nekje do 22. 23. tedna. Takrat je pa Lucija na enem rutinskem pregledu ugotovila oziroma so izvedela, no, da je diagnoza pri Klemnu ponovno ista, kot je bila v drugi nosečnosti, torej semilobarna holoprozencefalija. Preprosto to pomeni, da se možganske poloble niso razvile oziroma niso razdelili na polovičko, ampak so možgani ostali skupaj zelo posplošena. Ne? In midva sva takrat dejala, in to je tudi naslov te knjige na drugem pregledu, ko nam je pediatrinja zelo videvno povedala, kaj vse to prinaša sabo, kakšna so tveganja, da ne ve, če bo ta otrok sploh preživel do nositve, tudi če bo preživel, kakšno bo njegovo življenje. In v tistem trenutku se je Lucija obrnila k njej in rekla, ta otrok bo živel. Ona je takrat zmogla eno moč, ki jaz nisem premogel in to je tisto, kar mogoče jaz obžalujem ali pa za kar se vedno znova tudi njej upravičim, vse potiho, ker v tistem trenutku jaz nisem bil opora, nisem bil skala, nisem bil nekdo, na kogar bi se ona lahko zanesla pa rekla, skupaj bova zmogla, ampak je bilo obratno. In potem smo prve mesece preživeli ravno v tem soočanju, da nas ta diagnoza po rojstvu najverjetneje čaka, čeprav nismo bili 100%, ne, jaz sem vse skozi upal na čudež, ne, kaj če se zdravniki motijo, koliko primerov imamo, ko so napovedali najbolj grozno, pa se otrok rodil zdrav. In ko se je Klemen rodil, sem jaz Klemna pogledal in se prav spomnim, tudi ko sem rekel, ej, pa ta otrok je vredo, ima dvoje oči, ima nos, ima dve ušesi, kaj še sploh potrebujemo? Nažalost je potem malo padel v dihalno stisko, tako da so ga za en teden intubirali, no kasneje smo ga tudi krstila v porodnišnici, ampak od takrat naprej pa so se začeli dogajati čudeži. Jaz pravim tako, da moje prošnje po čudežu, da bi bil Klemen zdrav, niso bile uslišane, ampak nikoli pa nisem se nadejal toliko čudežev, kot jih je Klemen kasneje prinesel v naše življenje.
1: In zdaj je ta zgodba prilita v eno krasno knjigo, knjigo z naslovom Ta otrok bo živel in bralci v knjigah pogosto iščemo odgovore, včasih pa samo upanje. Kaj pa bi si ti, Dušan, želel, da bi bralec, ko obrne zadnjo stran knjige, odnesel s sabo?
2: To ni učbenik. Jaz pišem predvsem o tem, kako sem se jaz kot moški soočil z grozno bolečino. Bolečino tega, kako je, ko imaš občutek, da ne moreš stati ob strani ne ženi, ne otrokom, še najmanj pa temu nerojenemu bitjecu, za katerega niti sam ne veš, kako bo živel. In če si kaj želim, na koncu knjige predvsem to, da ljudje ugotovijo, da se vsak s svojimi dilemami sooča na svoj način.
1: Knjiga je zdaj tukaj, tik pred srečanjem s svojimi prvimi bralci in njena predstavitev bo prav jutri, 15. junija. Povej nam, Dušan, kako si si zamislil to premierno predstavitev?
2: Dejansko bi z velikim veseljem povedal kaj več podrobnosti, ampak se enostavno prepuščam trenutku. Vesel sem, da je Celjska Mohorjeva družba skupaj z ravnateljico in pa z urednico, da so prevzeli organizacijo tega dogodka, ker je za mene vse skupaj tako čustveno in se tako veselim tega dogodka, da bi bilo mogoče celo prenaporno, če bi še to imel pod svojim klobukom. Vse, kar pa si želim, pa je, da res pridejo tja ljudje, ki jih nekateri tudi uspem osebno povabiti, da pridejo tja ljudje, ki prepoznajo naš trud za to, za te naše borce, za te naše otroke in vsi ti, ki so nam stali ob strani in nam še stojijo ob strani v vseh teh letih. Pa naj bo to za kakšno besedo, tudi z molitvijo, tudi s podporo. Jaz si pri tem želim, da bo jutrišnji dogodek, ki bo potekal pri Svetem Jožefu v Celju, ob tej priložnosti lahko poslušalce tudi povabiva, ob 7. zvečer se bo vse skupaj pričelo, da bo namenjen predvsem slavljenju Klemnovega življenja in vsega tega, kar Klemen prinaša v naša življenja.
1: Knjiga Ta otrok bo živel je veliko več kot samo osebna izpoved. Odpira pa tudi pomembna vprašanja o družinah, ki se vsak dan srečujejo z nepredstavljivimi izzivi. O tem pa bova z Dušanom govorila v nadaljevanju. Ostanite z nama.

0: srečanje, nedeljska srečanja na Štajerskem valu.
1: Danes je z nami Dušan Poslek, avtor knjige Ta otrok bo živel, oče dečka s težko boleznijo in človek, ki je svojo osebno izkušnjo spremenil v prizadevanje za boljšo podporo družinam, ki se znajdejo v podobnih življenjskih okoliščinah. Beseda paliativa pri mnogih ljudeh še vedno vzbuja strah, čeprav pomeni predvsem podporo in dostojanstveno življenje. Kaj pa otroška paliativna oskrba pravzaprav je in kaj bi morali o njej vedeti vsi, ne le družine, ki se s tem srečujejo?
2: Ja, mogoče pri tem si jaz največkrat z veseljem izposodim besede Klemnove zdravnice in ona pravi, da paliativa je to, da damo vsakemu dnevu življenje. Paliativa ni samo čakanje na smrt. Ko mi slišimo besedo paliativa, to ne pomeni, da smo nekoga prepustili, dvignili od njega roke in sedaj čakamo, da bo umrl in da samo čakamo trenutek slovesa. Ne. Pri paliativi se mi trudimo, da ljudem, bodi si odraslim, bodi si v našem primeru pa otrokom, vsaki dan napolnimo z življenjem. Ali je to z prisotnostjo, s terapijami, z nego, z vsemi tistimi drobnimi stvarmi, ki jim dajo vedeti, da so ljubljeni in predvsem to, da so zaželjeni in da jih imamo radi in da smo hvaležni za to, da so med nami. Ne? Gremo v to, da ti otroci potrebujejo kraj, prostor, kjer bodo imeli, ne glede na to, koliko jim je dano na tem svetu, kjer bodo imeli prostor, da živijo vsak dan polno življenje.
1: Meniš, da se še o paliativi nasploh, še posebej pa o otroški paliativni oskrbi, še vedno premalo govori?
2: Absolutno, absolutno. Predvsem v zadnjem letu, ko je bilo v Sloveniji tudi veliko govora o evtanaziji in o zakonu, pa jaz res želim, da si vsako stvari svoje mnenje, ampak moje osebno mnenje pa je to, da ko bomo imeli popolnoma urejeno področje paliative, tako odraslih kot otrok, bo zelo malo govora o evtanaziji in končanju življenja. Ne? Pomeni, ko bomo mi ljudem omogočili, da so v dneh imajo dostojno življenje, ljubeče življenje, torej da so obkroženi z ljudmi, ki jih imajo radi in da jim samo lajšamo bolečine do tistega konca, ki je pač zanje predviden, potem se bomo mi lahko nehali pogovarjati o evtanaziji in se bomo lahko veliko več pogovarjali o samem pomenu paliative. Mi vemo, poznamo primere iz tujine, Italija, Avstrija, Britanija, kjer obstajajo tako imenovani paliativni domovi, tako za otroke kot družine, ker pomemben segment paliativne oskrbe otrok niso samo otroci in zdravstveno osebje, ampak tudi družina, ki je zraven. In moj cilj je, da v nekaj letih, pa čeprav bo kdo rekel, da sem sanjač in da mogoče imam nerealne pričakovanja, je, da v Sloveniji dobimo prvi paliativni dom za otroke in njihove družine.
1: Še vedno verjamem, da ljudje radi pomagamo in da si želimo pomagati. Včasih pa se zgodi, da ne vemo kako.
2: Jaz bi predvsem rekel, da je tu lahko zelo dvorezen meč, ko omenjamo sočutje, ker pogosto se starši ali pa družine, ki se znajdemo v takih situacijah, najmanj potrebujemo sočutje. Zato, ker če nekdo pride k meni pa reče, glej, s tabo smo, mislimo na vas, vse bo v redu, to so besede, ki tolažijo tistega, ki jih izreče, ne pa tistega, komor so namenjene. Moja velika ideja, zakaj govorimo o paliativi, je točno to, da spoznamo, da paliativa pomeni to, da človeka podpremo tam, kjer to najbolj potrebuje in te otroke. Jaz ne govorim samo o zbiranju finančnih sredstev, da bo ta projekt zaživel. Jaz predvsem govorim o tem, da bomo kot družba razumeli najprej, da to sploh potrebujemo, da se bomo poenotili, da to ne bo stvar politike, družbe, ampak da bo to stvar vseh in da se bo v to projekt vključili vsi tisti, ki imajo moč pomagati, tudi da se nekaj premakne naprej. Ker mi starši ali pa na eni strani entuziasti, na drugi strani medicinsko osebje, ki ve, da je to potrebno, smo še vedno omeni s tem, da nas na koncu nekdo more sistemsko podpreti in to je pa na vrsti država. In jaz si res želim, da bo skozi to naše pričevanje prišlo do tega, da bomo tudi na ravni države zadeve premaknili naprej. Ko ste me pa vprašali o tem, kaj družina potrebuje oziroma kako potrebuje, bom pa rekel tako, da ni univerzalnega recepta. Najprej probajte spoznati družino, poskusite razumeti, v kakšni stiski se nahaja in potem, če ne drugo, bodite samo tiho navzoči, brez komentarja, brez neke želje pomagati, ker verjemite mi in govorim iz lastnih izkušenj, včasih najbolj bolijo besede na videzne pomoči. Ko nekdo reče, povej, kaj rabiš, pa ti bomo dali. Ja, jaz rabim, da je moj otrok zdrav, mi lahko to daš. Vem, da to mogoče zveni malo kruto, ampak včasih je treba biti tudi previden z besedami, kaj nekomu namenimo okoli pomoči.
1: Pa naj bo zdaj čas za nekaj glasbe. V nadaljevanju sva z Dušanom spet nazaj. When you're

0: srečanja na Štajerskem valu. Gost tokratnega nedeljskega srečanja je Dušan Poslek, detektiv, avtor knjige Ta otrok bo živel, mož, oče in človek, ki ga je življenje vodilo po različnih poteh. Po vseh obveznostih in odgovornostih človek potrebuje tudi trenutek zase. Zaupaj nam, kaj te najbolj sprosti, ko odložiš delo in vsakodnevne skrbi?
1: Absolutno me najbolj sprosti to, ko pridem domov. Meni je moja družina obenem največja opora, obenem največja tolažnica in največja motivacija za vse, kar počnem. Mislim, da moramo biti tudi dan danes starši hvaležni, da lahko vse to počnemo z našimi otroki, tudi v okoljih, ki mogoče niso najbolj naklonjena vsemu temu, ampak vzemimo si časno in to polagam vsakemu na srce in kar se zavedam in kar mi res veliko pomeni, da si z ženo znava vzeti čas tudi za sebe, da tako rečem tudi za zmenek, ko greva sama od doma, otroke prepustiva babici in dedku in potem lahko nekako uživa v družbi drug drugega, ker se mi zdi, da to je pa osnova, ne? Da ne pozabiš, koga imaš v življenju ob sebi.
0: Bi se strenjal, da z izkušnjami in posledično tudi starostjo se pogosto spreminja pogled na uspeh. Kako bi ti definiral, kaj je uspešno življenje, kaj je uspeh?
1: Ja, seveda, z starostjo je uspeh nekaj povsem drugega, kar je bil mogoče ob koncu srednje šole ali pa ob prvi zaposlitvi. Sam sem že omenil, da sem lani zamenjal službo, da sem postavil na noge skupaj s kolegi svojo detektivsko agencijo in osebno je meni uspeh to, da se na koncu dneva, ko se vse skupaj malo umiri in se rečem, ej, ponosen sem na to, kar sem uspel v tem dnevu, tednu, mesecu narediti. Ne? In ko me kdo vpraša tako hudomušno, pa ti imaš preveč projektov, pa preveč stvari delaš. Ne? Jaz pravim, da še nikoli v življenju nisem res ne imel toliko projektov, idej in stvari, na katerih se lotevam, ampak obenem še pa nikoli nisem imel toliko časa. Zato, ker vse to delam z ljubeznijo, s predanostjo in predvsem s to zavestjo, da to počnem tudi za nekoga drugega, ne samo za sebe. In ko uspemo v življenju ta fokus obrniti, ne, da ni pomembno samo tako, kako bom jaz uspel, ampak predvsem tako, kako bodo uspeli ljudje okoli mene, potem mislim, da smo pa zares uspeli. Tudi jaz imam sanje, konkretne sanje imam. Jaz imam sanje, da bomo imeli čez nekaj let družinski avtodom, s katerim bomo potovali in moramo jih imeti, k temu moramo stremeti, ne? Ampak prav pa je, da ne pozabimo na to družbeno dobrobit.
0: Zelo ljubeče govoriš o svoji družini, o svojih otrocih in otroci so običajno tisti, ki te nehote prisilijo, da razmišljaš tudi o tem, kaj jim želimo pustiti, katero sporočilo, katere vrednote.
1: Predvsem to, da so ključni v življenju odnosi, ki se jih bodo zgradili. Vsa materialna uspešnost, vsaka dobra služba, vsaka izobrazba, vse to je pomembno, daleč od tega, da ne. Ampak če bodo prišli na koncu, recimo do pokoja, z nekim dobrim kariernim uspehom, ne bodo pa imeli zgrajenih odnosov, potem mislim, da sem jaz kot starš naredil nekaj narobe. In če si kaj želim, si želim to, da bi moji otroci se zavedali in tu jim probava tudi z ženo, z Lucijo dajati zgled, da najprej je pomemben odnos, ki ga mi med sabo gradimo, ker na podlagi tega odnosa lahko premagamo tudi vse preizkušnje, ker še tako velik materialni uspeh ali pa denar in plača ti ne bosta pomagala, ko se boš mogel soočiti s preizkušnjo.
0: Čeprav prihodnosti ne poznamo, si jo pa vsak po svoje predstavlja. Česa pa se ti najbolj veseliš v prihodnjih letih?
1: Najbolj se veselim tega, da sem končno stopil na pot, kjer sem miren, tako v poklicnem kot zasebnem smislu. In če si kaj želim v prihodnje, je predvsem to, da čutim mir ob vsem tem, česar se lotevam.
0: Ob koncu pa še malce drugačen izziv. Brez dolgih premislekov, brez detektivskega analiziranja, samo prvi odgovor, ki ti pride na misel. Poletje ali zima?
1: Poletje.
0: Knjiga ali film?
1: Knjiga.
0: Zgodnje jutro ali pozni večer?
1: Zgodnje jutro.
0: Red ali ustvarjalni nered?
1: Ustvarjalni nered, absolutno.
0: Načrtovanje ali spontanost?
1: Načrtovanje.
0: In čisto za konec še eno vprašanje, kaj je tisto, zaradi česar si najbolj hvaležen?
1: Zelo kratko, tudi tukaj bi lahko dal en stavek in to je družina.
0: Dušan, hvala za iskrenost, hvala za zgodbe in za vse razmisleke, ki si jih danes delil z nami. Želim ti uspešno predstavitev knjige Ta otrok bo živel, še naprej veliko poguma vseh prihodnjih projektih in predvsem veliko lepih trenutkov s tvojo družino.
1: Hvala lepa.
0: Spoštovane poslušalke in poslušalci Štajerskega vala, hvala tudi vam za poslušanje in prijetno nedeljo še naprej.
2: Srečanje, srečanje, srečanje, srečanje, nedeljska srečanja. Srečanje
3: z Majo
2: na Štajerskem valu.
3: Nedeljskemu srečanju lahko že čez nekaj trenutkov prisluhnete tudi na naši spletni strani. Štajerski val.

0: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur GIC Gradnje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Ura je 11. Popoldne bo svoj občinski praznik počastila občina Dobje. Na slavnostni seji občinskega sveta bo župan Franc Leskovšek izročil letošnje občinske nagrade. Kot pravi, bodo priznanja občine prejeli.
3: Prostovoljno gasilsko društvo Dobje, ki letos obeležuje 50. obletnico svojega delovanja, Maruša Tovornik za najboljšo študentko univerzitetnega študijskega programa in pa Lucija Leskovšek od Zlata maturantka in tudi aktivna na področju kulture v Dobju.
2: Ob prazniku bodo podelili tudi zlato plaketo in sicer otroškemu in mladinskemu pevskemu zboru osnovne šole Dobje za uspehe na glasbenem področju. Priznanje župana pa bodo prejeli najboljši devetošolci. Slovesnost bo ob 15. v kulturnem domu Dobje. V Sloveniji bodo novembra lokalne volitve, na katerih bodo volivci volili župane in člane občinskega sveta. Županja občine Poljčane Petra Vrhovnik, ki občino vodi zadnja 4 leta, je na naše vprašanje, ali bo kandidirala za nov mandat, odgovorila.
4: To je trenutno najbolj vroče vprašanje. Vedno se držim tega, da najprej upravi začrtano delo do konca, potem pa narediš nekakšen pregled in se na podlagi tega tudi odločiš, kako in kaj naprej.
2: V občini Poljčane nameravajo letos izpeljati več večjih naložb, tako bodo nadgradili športni park in uredili mrežni podjetniški inkubator. Ta bo imel sedež v Poljčanah, dislocirana enota pa bo v Slovenski Bistrici. Projekt je vreden 1,7 milijona evrov in pomeni pomemben korak spodbujanju podjetništva, inovativnosti in zaposlovanja mladih v regiji. Želijo si urediti tudi območje nekdanjega bazenskega kompleksa. Tam bi zgradili stanovanje za mlade, varovana stanovanja, bazen in hotel za približno 50 gostov. Poglejmo še na tuje. Britanske sile so danes v Rokavskem prelivu zasegle naftni tanker iz ruske senčne flote. Kot poroča francoska agencija AFP, so ob tem potrdili, da gre za prvo tovrstno operacijo pod vodstvom Združenega kraljestva. Britanski obrambni minister Dan Jervis je dejal, da se Rusija za financiranje konflikta v Ukrajini zanaša na svojo senčno floto, akcija pa da je zadala udarec nezakoniti vojni. Toliko o novicah Štajerskega vala.
5: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blauze in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
2: Hitimo dalje in smo že pri vremenu, dopoldne bo pretežno jasno, popoldne pa se bodo na severovzhodu začele pojavljati grevne plohe nevihtem, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Kako je trenutno na Preborju 24, Ljubično nad Poljčanami 25, na Vitanju 24 stopinj. Po noči bo oblačno, v notranjosti bodo nastajale prejevne padavine, sprva tudi nevihte. Najniže jutrne temperature bodo od 13 do 18. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, se bodo nastajale krajevne plohe, najvišje dnevne temperature jutri pa od 19 do 23 stopinj. Kako je na cestah? Okvarjeno tovorno vozilo vira promet na Štajerski avtocesti med izvozom in ovozom v Maribor Center v smeri Slivnice. In na Štajerski avtocesti, torej na tej avtocesti v predori Golo Rebro in Pletovarjo obe smeri je zaradi poškodbe promet dovoljen za vozila do maksimalne višine 4,2 metra. Sicer pa danes še do 22. ure velja prepoved prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Štajerski val,
6: weekend.
2: Vse, kar je pomembnega in aktualnega, smo pravkar slišali in verjetno ne boste čisto nič jezni, če vam Uroš v nadaljevanju našega programa zavrtim nekaj odličnih svetovnih komadov, brez umestnih motenj. Hvala, da ste tudi danes v naši družbi in če se vam dopade Billy Joel, potem dajte radio na glas. The River of Dreams.

0: tedna na Štajerskem valu.
1: Žan Serčič in Ari, Mars in Venera.
0: Hit tedna na Štajerskem valu.

0: Ja, pravkar ste na valovi Štajerskega vala slišali tokratni slovenski hit tedna. Odličen duet pevka Ari in Žan Serčič in fenomenalna skladbica Mars in Venera. In kot je seveda že znano, se bo pesem konec meseca s pomočjo vaših glasov potegovala za laskav naziv Hit meseca junija. Ne zamudite.
1: Moje poletje na Štajerskem valu.

0: trenutek slovesa. V 86. letu jih je zavedno zapustil dragi mož, ata, brat in stric, Janez Otorepec iz Kačjega dola 10 pod Plat. V 86. letu jih je zavedno zapustil dragi mož, ata, brat in stric, Janez Otorepec iz Kačjega dola 10 pod Plat. Pogreb v torek 16. junija ob 16. uri na pokopališču Kristan Vrh. Njegovemu spominu se lahko poklonite na dan pogreba od 12. ure v tamkajšnji poslovilni vežici. Osmrtnice in zahvale ob poslednjem slovesu lahko preberete tudi na naši spletni strani stajerskival.si.
1: Štajerski val. Z vami tudi v trenutkih slovesa.

0: Fenomenalna Nuša Derinda je bila z nami na Štajerskem valu, ko pa je ura, verjeli ali ne, že skoraj poldne in to pomeni, da uro svoj prostor pred mikrofonom prepuščam eni nedini Andreji Kukovič. Trenutno je tukaj sicer še ni, ampak okej, nič bad, zagotovo pride. Želim vam lepo nedeljsko popoldne in ostanite v družbi Štajerskega vala. Še naprej se poslušamo.
1: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
2: Mi smo vedno pripravljeni.
3: Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
4: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
5: Ej, pa kdo je to pustil sred hodnika?
6: Ja, verjetno en od nas. Očitno res potrebujemo še enega skladiščnika.
5: Ja, pa takega, ki zna z viličarjem.
6: Pa da zna tudi strankami. V Vod Šentjur imamo kupce, ki ne iščejo samo izdelkov. Iščejo tudi na smehe.
7: Torej, če si iznajdljiv, ti ni nerodno v prodaji ter rad delaš strankami, se oglasi pri nas.
6: Ekipa je super, dela je ravno prav. Za dolg čas ga ni, za izgoreč pa tudi ne.
7: Pridruži se ekipi Vod trgovine Šentjur. Čakamo ravno tebe.
6: Prijavi se na info@ na vod-trgovina.si.
8: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Kiss.
1: Poletje je čas za...
2: Štajerski val. Radi imamo poletje.

Dober dan v še enem nedeljskem popodnevu, ki ga bomo na Štajerskem valu preživeli skupaj. 14. junij je že nedelja, ki se zdaj že kar resno spogleduje s šolskimi počitnicami in dolgim vročim poletjem. Samo še malo pa bomo tam. Je pa že zdaj le pred nami nekaj prijetnih in za večino dela prostih uric, ko si lahko vzamemo nekaj časa zase in za svoje domače. Naj bo lepo nedeljsko popovdne, tudi ob valovih radija mojega srca, kjer bova danes vaša družba, Denis Kukovič in Andreja Kukovič. Lepo nedeljo in dober dan vsem!

Na Štajerskem valu smo skupaj v nedeljskem popoldnevu. Končno je tu vikend, poln užitkov in lenarjenja, radi rečemo pri nas na Štajerskem valu. Za tale čas ste sicer vajeni nedeljskih radijskih voščilnic, ampak kakšna nedelja je pa tudi lahko izjema, kaj ne? Kljub temu pa zdele vsem, ki danes praznujete, želimo vse najlepše in najboljše. Naj vas življenje razvaja in čin čin na zdravje.

0: gremo spet jakcu na Tri kralje.
1: Tja, kjer te čaka nov bike park, lokostrelski poligon, plezalne stene in štiri sedežnica z razgledom? Ja, potem pa gremo.
2: Jakec Trije kralji, hotel in smučarski center na najlepši strani Pohorja.
3: Na tehnični wa.
4: Še jo že naj raztegnem, naj pesem spremlja vino in smeh.
0: Mami, a gremo spet jakcu na Tri kralje?
1: Tja, kjer te čaka nov bike park, lokostrelski poligon, plezalne stene in štiri sedežnica z razgledom? Ja, potem pa gremo.
2: Jakec Trije kralji, hotel in smučarski.

0: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
3: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
3: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: Imamo poletje.
1: Štajerski val.
2: Naša radovedna Katka se je ta teden spet lotila prav zanimivih tem. Zdaj le vas spomnim, kaj vse je izvedela od svojih mladih prijateljev nekaj dni nazaj, torej v sredinem jutranjem programu.
1: Radovedna Katka. Radovednost ni vedno lepa čednost, ampak kaj ko pa prinese tako zabavne odgovore? Kaj je bolj strašno? Komar v sobi ali pajk v kopalnici?
3: Pajk v kopalnici?
4: Ker je bolj strašen.
5: Strašen komar v sobi. Zdaj, a je rekla pajk v kopalnici, zaradi tega, ker jo je strah pajkov. Pa tudi zaradi tega, ker je komar v sobi ne bi nič naredil, ker bi bil že dost napit od mene.
6: Bolj strašno je pajk v kopalnici, saj te lahko ugriznejo.
7: Zato, kaj te pika.
8: Bolj strašno je imeti pajka v kopalnici, to pa zato, ker je lahko tak, da med tem, ko se tuširaš, pa ti pa tako pride not v tuš kabino.
1: Zakaj odraslim lasje posivijo?
9: Zaradi tega, ker lasje sčasoma izgubijo barvilo
10: in pa pač posivijo las.
6: Odraslim lasje posivijo zato, ker se starajo.
10: Ker se postajajo.
1: Zakaj jokamo, kadar režemo čebulo?
6: Takrat jokamo zato, ker čebula spušča posebno kemikalijo,
9: ki prodrejo v naše oči in jih začnejo dražiti. Pomagamo si lahko z mokrim robčkom, ki upija te kemikalije, ali z očali. Imam pa še en nasvet, kak ne jočete ob tem, ko režete čebulo. Čebulo režejo vaši starši.
1: Zakaj se nam kovca?
10: Še nič ne piješ.
9: Kovca se nam, se plini naberajo v želodcu, plini se dvignejo in v bistvu je malo drugač kot riganje, ampak ja, nekak tak.
6: Kovca se nam, če nekdo misli na nas, pa če preveč pojemo.
1: Radovedna Katka, z vami na poti v vrtec ali šolo. Vsako sredo

0: Junij je v polnem teku, počasi že razmišljamo o poletju, morju in obmorskih napevih. Takole proti poletju nas misli že kar pogosto popeljejo kam na jug. Glasba z naših valov pa tudi. Tale hvalnica Istri je zagotovo poskrbela za to. Klapa se mi kanta, tvoja lepota. Od nje pa naprej, proti 13. uri. Z glasbo seveda, čez nekaj trenutkov se vrnemo k njej.
1: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
2: Za čist in bleščeč dom.
3: Aparati za čiščenje Iskra.
2: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
4: Večeri pri Brajdi. Poletje bomo letos preživeli v družbi odlične kapljice, kulinarike, glasbe in večerov, ki jih ne želite zamuditi. Druga zgodba, 19. juni. Večer v Belem. Rezervacije na info@emino.si. Hiša Vin Emino, kjer je dobro doma.
5: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
6: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Štajerski val popoldne.
1: Nedeljski popoldnevi na Štajerskem valu so čas, ko tudi našo programsko schemo nekoliko sprostimo in se pomenkujemo ob prijetni domači glasbi. Seveda smo veseli, ko nam dovolite biti del vaših praznovanj in ko nam sporočite, da smo vas kakšno melodijo res razveselili. Že dobrih 73 let smo si zvesti in dobre misli iz našega studija v vseh teh desetletjih so našle pot do tisočerih domov, verjetno pa tudi do src. Zdaj levoščimo vsem, ki praznujete okoli današnjega 14. junija. Popoldne naj vam malo polepša tale skladba.

0: Pri nas v Šentjurju imamo eno lepo, umirjeno nedeljo, čeprav ura teče in je že krepko popoldne, je vendarle pred nami še lep kos dneva. Želim vam, da ga dobro izkoristite pa kjerkoli in s komerkoli že ga boste preživeli. Tudi glasba naj nam vsem malo pomaga pri tem.
1: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
2: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
1: Pa res je noro dober, daj mi še eno žlico.
2: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga, naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
3: Ekstra form Šentjur. Velika izbira keramike na enem mestu. Novi trendi, vrhunska kakovost in vedno nekaj v akciji. Obiščite Ekstra form Šentjur.
0: Preračunavam. Prispeli ste na cilj. Poslovna cona Anderburg. Ljubljanska cesta 32, Ekstra form Šentjur.
4: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
5: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
6: Strast do športa ti je dana, naravna hidracija in regeneracija tudi. Tana Isotonik, naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona, vsak dan bliže zmagi. S pijačo Tana Isotonik.
7: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
8: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
8: Štajerski val.
7: Prijatelj na poti.

0: Poletje je pred vrati, na vrhuncu pa je že sezonska izmenjava veselih popotnikov, ki z nami rajžajo na lepše, na jug. Prav včeraj sta se z Lastova vrnila dva avtobusa zadovoljnih veseljakov, ki so pridno raziskovali otok v naši družbi, Darko z njegovimi popotniki, prav zdaj uživa v raziskovanju otoka Visa. Ta trenutek pa že čakajo na ključe svojih sobic tudi naši popotniki, ki so pred nekaj minutami prispeli na Korčulo. Kaj pa za naprej? Nevenka Švenar nas povabi na pot tudi v prihodnjih tednih.
1: Ja, draga Andreja, glede na to, da nas tane sonček vabi še tam drugam, ne samo odkoder prihajam, odkoder so že naši gosti, kot si povedala, kaj nas še čaka? Naslednji mesec se odpravljamo na otok Tis 19. julija, kjer se bomo srečali na 7-dnevnih počitnicah. Potem bo tukaj že mesec avgust, konec avgusta, prav tako na 7-dnevne počitnice. Tokrat se odpravljamo na Brač v naš poznani kompleks Petrus Waterman Resort na 7-dnevne počitnice z glasbo, z all-inclusive ponudbo in potem kaj? Tukaj bo mesec september, otroci v šolo, bi pa na počitnice. Tako da v mesecu septembru pa nas čakajo kar nekaj destinacij in sicer otok Brač, se pravi Supetrus Resort, potem se odpravimo v Biograd 6. septembra in proti koncu, drugi polovici meseca septembra pa odhajamo in sicer na Korčulo, na 5-dnevne počitnice ali pa se nam pridružite na otoku Lastovo. Ponudbe je kar nekaj, tako da jaz sem prepričana, da boste nekaj našli, dragi naši poslušalci, potniki, tudi kaj za vas. Sicer pa saj veste, vedno sem dosegljiva na moji že znani telefonski številki, pokličite za kakšno prijavo ali pa kakšen klepet, kako je bilo in kako še bo v letošnjem letu.
0: Nič 41-725-130. Nevenka, hvala lepa in se vidimo na kakšni poti.
1: Tako je, lep pozdrav Andreja tebi in sem našim poslušalcem.
0: Lep pozdrav Nevenki in vsem našim popotnikom, se vidimo kmalu. Zdaj lepa nas na morje in v Dalmacijo popelje ena čisto morska.

0: Zlati muzikanti, iskal sem in našel. Melodija, brez katere včasih skoraj da niso minile nobene poročne radijske voščilnice na Štajerskem valu. Verjamem, da je še danes komu od vas vzbudila prijetne spomine in malce ogrela srce. Nekatere skladbe so pač brezčasne in aktualne še dolga leta potem, ko smo jih slišali prvič. Še kar nekaj takih je pripravljenih za tole popovdne in gotovo boste uživali v poslušanju. Dobrodošli na Štajerskem valu.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih, z našimi ljudmi.
2: Osnovna šola Robadec ima kar prostorske težave, samo kuhinjo, in z prizidkom vrtca se dejansko ta kuhinja dodatno obremenila, tako da je pač nujno potrebno, da se ta prizidek zgradi.
3: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Cankarjeva dela in Cankarjeva sporočila je aktualno vedno in vsakem času, tudi dan danes v tej družbi, v kateri živimo, je vrsta stvari, ki jih je Cankar svojih del jih nakazal ali opisoval tako, da je večni.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Mi pokrivamo tako glasbene dogodke, gledališke dogodke, etnološke in pa tudi za mlade pripravimo kaj lepega, ne. So pa to v bistvu dogodki, ki so primerni za poletne večere.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
1: Štajerski val.
3: Nekateri slišijo hrup.
6: Kupci oken in vrat Stopar, pa mir.
3: Okna in vrata Stopar. Specializirani ponudnik PVC in alostavbnega pohištva, ki strankam zagotavlja celovite rešitve.
6: Od svetovanja in izbire do strokovne vgradnje in podpore skozi celoten projekt.
3: Sodelujo na gradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
6: Prijavi se na stajerskival.si, potem pa pozorno poslušaj Štajerski val, morda pokličemo prav tebe.
3: Okna in vrata Stopar.
6: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
3: Stopar Design. Že več kot 30 let.
7: Wow, te majice res izstopajo. Kje so vam jih izdelali?
8: V tiskarni Modex v Mestinju imajo res veliko izbiro majic ter kakovosten tisk in vezenje.
7: Majica s tiskom že za 3,20 €.
8: Majice pred tiskom lahko pomerite. Tiskarna Modex Mestinje.
9: Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 24. junij, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan Cvetičanin, Boštjan Drvol in Kvatropirci. Nekaj posebnega, nekaj nepozabnega. City center Celje, za vas.
10: City center Celje, vse najboljše.
3: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

Pozdravljam vas na pragu nove nedeljske popoldanske ure. Denis in Andreja sva z vami, v nadaljevanju pa obiščemo dva slavljenca. Najprej Frana, ki praznuje 30 let, nato pa še Anico, ki se je prav danes srečala z Abrahamom. Na kratko predahnemo z glasbo, nato pa ju obiščemo šopkom dobrih želja in melodij. Prijetno poslušanje!

0: Čestitke in pozdravi naših poslušalcev. V nedeljo popoldne na Štajerskem valu.
1: Danes praznuje 30. rojstni dan dragi Fran Führer. Danes praznuje 30. rojstni dan dragi Fran Führer. Ponosno gledava, kako si postal pravi mož, si ustvaril družino, postal ponosni očka svojih hčerkici Avi in dober partner svoji Lori. Veliko, veliko lepega je še pred tabo, dragi sin. Želiva ti obilo poguma, veselja, sreče, predvsem pa zdravja in ljubezni. Mama in oče.

0: Čestitke in pozdravi naših poslušalcev. V nedeljo popoldne na Štajerskem valu.
1: Danes praznuje svoj 50. rojstni dan srečanje z Abrahamom, draga slavljenka Anica Jazbinšek iz Gubnega. Danes praznuje svoj 50. rojstni dan srečanje z Abrahamom, draga slavljenka Anica Jazbinšek iz Gubnega. Tople so tvoje roke, srce je polno dobrote, naj zdravje te nikdar ne zapusti, ostani med nami takšna, kot si. Vse najlepše ji ob osebnem jubileju želi prijateljica Anica iz Drenskega Rebra. Dobrim željam se pridružujejo tudi slavljenkin Andrej, njena sinova Julijan in Dejan z družino ter hčerka Lucija z Gregorjem iz Nove Gorice.

kako hitro minevajo mlada leta. Kolesa časa se pač ne da ustaviti. In pravzaprav, le zakaj bi ga ustavljali? Mladost se je poslovila, starost pa je še daleč. Abraham je moder mož, vesel in brez skrbi. Le ljubega zdravja naj nam Bog da, pa bo veselja in sreče še na mnoga leta.

0: Čestitke in pozdravi naših poslušalcev. V nedeljo popoldne na Štajerskem valu.
1: Vse lepo obema, Franu in Anici, želimo tudi radici Štajerskega vala. Naj se vam uresniči ravno prav želja, da bosta srečna. In s tem smo za danes prenesli v vaše domove vse vaše voščilnice. Seveda pa želimo vse lepo še vsem ostalim slavljencem. Naredite si lepo nedeljsko popoldne in si naberite energije za nov delovni teden.

0: Tudi v nedeljskem popoldnevu smo na Štajerskem valu prav veseli, ko nas obišče kdo takole v živo. Danes sta z mano dva eminentna pevca, pevec in pevka pravzaprav, in sicer Ana Dušica in pa Rudi Šantl. Obema lep dober dan in dobrodošla na Štajerskem valu.
1: Pozdravljeni.
2: Pozdravljeni.
0: Kako sta nedeljo popoldne?
2: Odlično.
0: Odlično?
2: Ja.
0: Ja, lepo je to slišati. Nedeljo popoldne so glasbeniki ponavadi vsaj malo prosti.
2: To je res, ja. Vikend je naporen, petek, sobota, ne? Nedeljo pa počivamo.
0: Ja, tako.
2: In ne zmišljamo, kako bo naslednji teden.
0: Veliko krat mi rečejo, juhica, domača juhica, pa tisto tradicionalno kosilo, potem pa malo počitka.
2: Ja,
0: ne?
2: Tako je.
0: Ja. Vidva sta danes prišla torej na Štajerski val, da predstavita vajno skupno pesem. Prva vajna skupna, ne? Ampak ne zadnja.
2: Prva in tudi ne zadnja, tako je.
0: Ja.
2: Še pripravljala.
0: Kaj sta nam prinesla?
2: Prinesla sva pesem Srce še vedno hrepeni, ki govori taka ljubezenska pesmica Lepa, ki je napisal pa glasbo Edwin Fliser, besedilo napisala Barbara Kolarič. In seveda prišel sem že jaz to pesem enkrat posnel, potem pa sva se pač nekje na nastopu z Dušico povezala, ker je super punca in super pevka in sva se odločila, da pač to skupaj postanela. In tudi da napravimo video spot.
0: Kako sta se pa vidva skupaj našla? Poznamo vaju iz raznih eminentnih prejšnjih zasedb, kaj ne? Rudi Šantl seveda ni treba posebej povedati, poudarjati Štajerskih sedem, potem
2: Opera Mariborska.
0: Studio, Opera Mariborska, Ana Dušica iz številnih glasbenih sestavov zadnje leta, samostojna pevka. Kako sta prišla skupaj?
2: Ja, spontano na odru.
1: Je bilo kar povabilo, da je prišel Rudi. Jaz niti upala nisem, ampak sem vprašala potem mojega seveda Mirana, kaj ti praviš, če bi jaz na moj koncert povabila samega Rudija Šantla. Pa pravimo, ja, super ideja. Evo, pokličem. Ja, on je bil takoj za. Prvič kot tisto, kot super pevec, ko ga pa spoznaš, ko še ostane naprej, potem v družbi, lej, smo se pa takoj ujeli, res.
2: Tako je.
1: In sem hvaležna. Mm-hmm.
2: Super. Mm-hmm. Tudi jaz.
0: In našla sta pesem, ki vama je torej skupna, ki vama je obema pisana na kožo.
2: Ja, je zelo lepa pesmica, gre dobro v uho in tudi zelo čustvena je, tako da ljudje jo čudovito spremejo in tudi zdaj odziv na Facebooku je fenomenalen, tako da, ja, zelo lepa.
0: Pravita, da to sodelovanje ni zadnje, kaj ne?
1: Evo,
0: popeva, ko pride. Žensko družbo.
1: Ja, super je. Nekako glasovno smo se ujela, pa tudi se pravi kot osebe in smo rekla, da bi bila mogoče pa ena še taka hudomušna. Zdaj za prihodnost za morje, ne, ko gremo na morje, bi bila ena tista z besedilom.
2: Gremo vsi skupaj na morje.
1: Ja, tako da imamo neke plane, še neke glasbene prijatelje zraven dobiti, posnet. Ja, kufre bomo pakali, pa gremo na morje.
0: Torej greste res na morje, fizično?
1: Ja, samo da.
0: Super,
1: če druga ne, gremo na kavico.
2: Tako je.
0: Veselimo se seveda tudi tega, kar šele prihaja in seveda vseh naslednjih glasbenih podvigov, tako vajnih, samostojnih, kot seveda tudi skupnih. Mi bomo zdaj v nadaljevanju zavrteli pesem Srce še vedno hrepeni. Vama pa najlepša hvala, ker sta se oglasila pri nas v studiju Štajerskega vala, ker sta prinesla dobro voljo, novo, svežo melodijo in ko pride tale dopustniška poletna, evo se spet vidimo, je prav.
2: Hvala lepa tudi vam in seveda vsem poslušalcem. Želim lepo poletje in seveda mirno poletje, brez nekih, bi rekel, turbulenc zračnih.
0: Naj lepo tako, Rudi. Tako. Hvala lepa.
1: Enako, hvala lepa, pa lepo nedeljo vsem želimo.
0: Srečno.

0: V nedeljo popovdne je luštno pri nas je pela neka zdaj že kar stara pesem, ampak to za Štajerski val vsekakor še vedno drži. Nedeljsko popovdne je pri nas na radiju rezervirano za nedeljska druženja, pogovore, radijske voščilnice, prispevke v tu in tam in tudi za kakšno skupno popovdansko kavico. Jaz si zdaj le privoščim točno to, eno kavico, vas pa med tem povabim na našo radijsko spletno stran, kjer imamo za vas cel kup zanimivih novic. Med drugim pa lahko tam glasujete tudi za našo novo Iskro tedna.
1: Nekateri slišijo hrup.
2: Kupci oken in vrat Stopar, pa mir.
1: Okna in vrata Stopar, specializirani ponudnik PVC in alustavbnega pohištva, ki strankam zagotavlja celovite rešitve.
2: Od svetovanja in izbire do strokovne vgradnje in podpore skozi celoten projekt.
1: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
2: Prijavi se na stajerskival.si, potem pa pozorno poslušaj Štajerski val, morda pokličemo prav tebe.
1: Okna in vrata Stopar.
2: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
1: Stopar Design. Že več kot 30 let.
3: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov.

0: mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
2: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo. Pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Za lepoto vsedni.
3: Aparati za osebno njego Iskra.
2: Aparati Iskra, podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
4: Podjetje Tego Metal iz Šentjurja pri Celju išče nove sodelavce za delo v proizvodnji, upravljavce strojev za proizvodnjo trgovinske opreme. Za več informacij pokličite 031-612-075 ali pošljite pisno prošnjo na e-naslov uros.roter@tegometal.com. Zagrabi priložnost in se prijavi.
5: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Štajerski val vikend.
1: Dobar dan in dobrodošli na Štajerskem valu. Lahkotno, sproščeno gremo v naslednjo uro našega popoldanskega druženja. Še na junijska nedelja je 1-2-3 bo tu čas počitnic in dopustov. Samo še malo pa bo čas za morje, sonce in razne počitniške dogodivščine, da bomo lažje dočakali nas v novo uro pospremi ena od najbolj znanih morskih melodij, ob kateri kar slišimo pljuskanje morja in božajoče valove.

0: Če se zdajle malo sprašujete, če ste jih spoznali ali ne, naj vam povem, da so tole zares spevavci in sicer so zapeli eno od njihovih polk, Kraljica zvezdnih noči. Če imate radi polke, vam je bila gotovo všeč. Še veliko jih boste slišali tekom popoldneva, pa ne samo polk, ampak tudi valčkov in drugih napevov, ki že dišijo po poletju in po morju. Lepo popoldne si naredite.
1: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
3: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
2: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
3: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
4: Vstaneš ob 4, vrneš se ob 20. To ni življenje, to je preživetje. Monteri in električarji, naj se vam življenje ne odpelje. Transpak.si.
5: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
5: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
5: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Štajerski val.
1: Radio mojega srca.
2: V nedeljo popovdne je pri nas na Štajerskem valu prav lušno tudi, ko nas kdo obišče takole v živo. Danes sta z mano Uroš in Tjaša. Tjaša in Uroš, dober dan, živjo.
3: Dober
4: dan tudi vam na Štajersko.
2: Kako sta?
3: Delovno prežeto z odraslimi obveznostmi in starševstvom in planiranjem tivolje. V glavnem, zdele so odprtema v vse zavihke, dajmo tako reč, no, trenutno. In malo šteka že vse.
4: Loading je zdele fast.
2: Vidim, da se vam res dogaja, tudi sezona porok je tu, a ne?
3: No, pa še to sva podala.
4: To že sploh ne štejeva.
3: Pa še otroško slikanico sva izdala, pač tako, zakaj pa ne bi si odprla res vse možne stvari, no?
2: Vidva sta en tak tandem, ko zakaj bi bilo dolg čas, zakaj bi bilo enostavno, če si lahko še nadi
4: prezrava, ne? Zdaj razmišljava, da bo to naj naslednji projekt.
3: Ja, da grejo na terapijo,
4: pa da se... Kako pride do tega, da nama bo malo dolg čas.
3: Ja.
2: No, vsekakor vaju imamo zelo, zelo radi tudi v glasbi. Kaj sta nam svežega novega prinesla za tole nedeljsko popovdne?
4: Dopust.
3: Ja, glih prav zdele pred poletjem, da bomo lažje počakali na termine, ki jih imamo rezervirane na morju.
4: Ena pesem za, da nas ponese na dopust, da nam prinese poleten vibe, oziroma, kako se temu reče, vzdušje.
3: Tako. Je pa Gili Travangan pravzaprav tako univerzalna pesem, ima pač specifičen naslov, prav za specifičen kraj, ampak načeloma sva želela to, da se lahko čisto vsak poistoveti z njim, pa je lahko to na Pagu, lahko je to na Korčuli, lahko je to na Hvaru, lahko
4: ali
3: je to
4: v Šobcu.
3: V Šobcu pač vsak ima en svoj happy place, kamor gre, ko pomisli na dopust in ta pesem v bistvu to upeva. No.
2: Super, vsak čas si tole zavrtimo, ampak vaju še prej vprašam, takole, ko vaju gledam, se mi zdi, da sta kar poletna človeka, ne?
3: Ja, zelo.
4: Ja, mislim, da so obaj.
3: Rajš mava vročino kot mraz, no, sigurno.
2: Za dopust že imate rezervirano?
4: Ne,
3: letos pa...
4: smo si pa rekli, ker lih zaradi vseh teh projektov, ki sva jih omenjala, od te otroške slikanice pa do Tivolija, da ne naštevam vsega še enkrat, enostavno nama zmanjka kapacitete za kakšno reč in letos je to dopust, bo mal počakal, pa ne, da ne bomo šli na dopust, ampak malo sva si rekla, bomo šli pa na blef. Ampak sicer ne, da sva mi da taka, da rada gleda na blef, ampak v bistvu zdele se nam
3: pač
4: res ne
3: nimava kapacitete iskati zdele še kam bi lahko šli, nimamo pa ene take vedno istega kempa ali pa neki, da bi se vračali, da bi bilo to kar samo umevno, že kam gremo na morje, tako da sva rekla, da letos pa če sva ta spot imela pripravljen že par mesecev vnaprej, pa tokrat za razliko od tega morja nimava, no.
2: Ko bo pravočasno in takrat bo dobrodošlo, kaj ne?
3: Siguren bo pa pasel.
4: In bo prav.
2: Še kakšen pozdrav za naše nedeljske poslušalce, preden res pomahamo iz studija in zavrtimo vajno najnovejšo.
3: Ja, vam želiva, da vam bo čim manj vroče, če vam pa bo, pa zavrte tale najnov komad, pa bo prec malo boljši.
2: Uroš in Tjaša, hvala lepa.
3: Hvala lepa, čau.

0: Na Štajerskem valu se igramo v nagradni igri Kaj se sliši za vrati Stopar? To je zdaj vprašanje. Ugibate namreč, katera poletna pesem se sliši in morda vam prav ti izbrani poletni ritmi prinesejo nova PVC vhodna vrata Stopar z montažo. K sodelovanju v nagradni igri se lahko prijavite na naši spletni strani, jaz pa vas zdaj spomnim, kako smo že ugibali in prepoznavali poletne melodije.
1: Okna in vrata Stopar.
2: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
3: Kaj pravite, Alma, kaj se sliši?
4: Bile lepo letni dan.
3: Pa to je to, Alma, seveda, evo.
5: Opa!
6: Katera pesem je to? Despacito, Luis Fonsi. Bravo, bravo, čestitke, čestitke, Janja.
4: Ja.
7: Tale je kar težka naloga sicer.
4: Če bi malo del poslušala, bi mu mogoče šlo malo bolj v uho. Ne vem, veliko se mi takrat plesalo na Makareno. Bi lahko bila Makarena?
7: Marjana, to je Makarena, bravo! To je to!
4: Ojoj!
7: Iskrene čestitke, Marjana.
1: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
2: Prijavi se na stajerskival.si.
1: Okna in vrata Stopar.
2: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
1: Stopar Design. Že več kot 30 let.
2: Štajerski val.
1: Štajerski val. Večeri pri Brajdi. Poletje bomo letos preživeli v družbi odlične kapljice, kulinarike, glasbe in večerov, ki jih ne želite zamuditi. Druga zgodba, 19. juni. Večer v Belem. Rezervacije na info@emino.si. Hiša vin Emino, kjer je dobro doma.
8: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
9: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
8: Pa res je noro dober, daj mi še eno žlico.
9: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga, naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubesnjo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
10: Alo, stari, mi dva iščeva zabavo. Vem kam, za majhne in velike, pestra kulinarika, hladna pijača, čista energija. Kdaj, kje? Šmarska noč, petek 19. junija. Kdo špila? Alo, stari in mi dva. Šmarska noč ob prazniku občine Šmarje pri Jelšah. Ne zamudite.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

smo z glasbo zapluli v še eno skupno popoldansko uro. Juni se bo vsak čas nagnil v drugo polovico, šolarji že odštevajo dneve do počitnic in tudi naše misli vse pogosteje že odplujejo kam v tople kraje. Poletno, z glasbo seveda, pa gremo tudi v našo naslednjo skupno uro. Denis in Andreja sva še vedno z vami. Dobar dan, posotja, kjer nas poslušate.

0: smehom in z dobro voljo gremo naprej tudi na Štajerskem valu. Mimo grede, za tiste, ki jih niste spoznali, tole so bili poskočni muzikanti v njihovi Mama neki ma. Fantje so te dni, tako kot večina glasbenih skupin v še kako hitrem tempu, z glasbo in židano voljo razveseljujejo svoje poslušalce tako na zasebnih dogodkih kot tudi na veselicah. Je pa tole en res poseben čas, ampak nedeljsko popovdne pa upam, da je tudi zanje čas za počitek in za regeneracijo. Izkoristite dan, že jutri se bo svet vrtel naprej spet v hitrejšem ritmu.
1: Nekateri slišijo hrup.
2: Kupci oken in vrat Stopar, pa mir.
1: Okna in vrata Stopar. Specializirani ponudnik PVC in alostavbnega pohištva, ki strankam zagotavlja celovite rešitve.
2: Od svetovanja in izbire do strokovne vgradnje in podpore skozi celoten projekt.
1: Sodelujo na gradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
2: Prijavi se na stajerskival.si, potem pa pozorno poslušaj Štajerski val, morda pokličemo prav tebe.
1: Okna in vrata Stopar.
2: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
1: Stopar Design. Že več kot 30 let.
3: V soboto 20. junija bo v Bistrici ob Sotli pestro od popoldneva do poznih večernih ur. O 15. se začne turnir osnovnošolskih ekip in zabava v Fanparku. Ob 19. pa še tradicionalni 45. nočni turnir v malem nogometu za pokal Marije Bros. Ob 20. pa velika veselica z ansamblom Petra Finka. Glavni sponzor dogodka podjetje Siflex. Bistrica ob Sotli. Sobota 20. juni, šport, zabava in dobra glasba na enem mestu. Imaš poslovno idejo? Potem se prijavi na razpis Poni Savinska. Regionalna razvojna agencija Savinska je pripravila že 7. javni razpis za vključitev 10 udeležencev v projekt Podjetno nad izzive. Razpis je objavljen na spletni strani rra-savinska.si, prijave pa so možne do 30. junija. 7. skupina bo potekala v prostorih Centra za promocijo podjetništva Početrtek, Zdraviliška cesta 27 Početrtek.
4: Ej, pa kdo je to pustil sred hodnika?
5: Ja, verjetno en od nas. Očitno res potrebujemo še enega skladiščnika.
4: Ja, pa takega, ki zna z viličarjem.
5: Pa da zna tudi strankami. V Vod Šentjur imamo kupce, ki ne iščejo samo izdelkov. Iščejo tudi nasmehe.
4: Torej, če si iznajdljiv, ti ni nerodno v prodaji, ter rad delaš strankami, se oglasi pri nas.
5: Ekipa je super, dela je ravno prav. Za dolg čas ga ni, za izgoreč pa tudi ne.
4: Pridruži se ekipi Vod trgovine Šentjur. Čakamo ravno tebe.
5: Prijavi se na info@ na vod-trgovina.si.
6: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
6: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
6: Prijatelj na poti.

0: Na Štajerskem valu nas pogosto kdo obišče, tako smo pred letošnjim festivalom Melodij morja in sonca gostili pevca Žana Vica. Naš Lovro ga je sprejel v studiju, jaz pa vas dele spomnim, kako je to zvenelo.
1: Žana, začetku leta si izdal album Neznano, torej imenovan po zmagovalni pesmi Melodij morja in sonca. Če bi album opisal s tremi besedami, katere tri besede bi uporabil?
2: Ja, bi znala biti to kakva cesta življenja, pa neznano, ajde, okay. Tudi tri. Ja.
1: Cesta življenja, ki te pelje v neznano.
2: Tako.
1: Ja, se dobro, tak ne, je, ne? Se gre. Mislim, si ti poet, ne?
2: Pa malo nekaj je poeta, meni tudi, ja.
1: Dve leti je od tvoje zmage na festivalu Melodij morja in sonca, če zdaj pogledaš nazaj, tile dve leti, kako so minili, kakšni so občutki od takrat?
2: Ja, hitro so odleteli ti dve leti, ne? Ja. Občutki so še vedno fenomenalni, pač vseeno je to en tak dan, ki ga ne bom nikoli pozabil. Tak da ja, smo pa v teh dveh letih, se mi zdi, da kar dosti naredili, no, od tistega naprej.
1: Nisem še te vprašal, si še vedno med drugim tudi natakar?
2: Ne, zdaj bo že eno leto, odkar je nekak glasba edina stvar, ki je.
1: Po festivalu Melodij morja in sonce verjetno si še nosil kavice, ne?
2: Tako.
1: Ko si bil ta moment, ne, glasbena zvezda, ne, a so stranke večkrat spustile kak tringelt kot prej? So rekli, pa nisi ti oni. Pač...
2: Tudi to se je zgodilo, kar je bilo tak ful fajn občutek, ne? Ampak Tringelt je pa mogel, mislim, je bil kar enak kot prej, no, tak da. Jaz sem bil večino cajta v šanku, tak da.
1: Aha, ja. Te tam nisi imel glih nekaj od tega Tringelta, ja. Tako.
2: Mislim, ne, vse imel, samo, vse veš.
0: Zdaj pa nam Žan Videc še zapoje. Neznano.

0: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
2: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Isotonik.
3: Štajerski val. S tabo na radiju. Spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

Zdaj smo zaplesali skupaj z ansamblom Štrajk in ob valovih radija mojega srca. Upam, da ste tole popoldne v prijetni družbi in glasba na Štajerskem valu res samo še stopnjuje vašo dobro voljo. Če ste ob popoldanski sladici, naj vam tekne, uživajte v trenutku in poskrbite, da bo tole vaš dan, še zlasti tisti, ki te dni praznujete. Dobrodošli na Štajerskem valu.

0: Poletje je pred vrati, na Šentjurskem ga bodo obarvali kar precej tudi s kulturo. Kaj vse pripravljajo, je Klara Klobasa preverila v minutah za kulturo. Ob 17:30 boste lahko prisluhnili prispevku o tem.
1: Nekateri slišijo hrup.
2: Kupci oken in vrat Stopar, pa mir.
1: Okna in vrata Stopar, specializirani ponudnik PVC in alustavbnega pohištva, ki strankam zagotavlja celovite rešitve.
2: Od svetovanja in izbire do strokovne vgradnje in podpore skozi celoten projekt.
1: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
2: Prijavi se na stajerskival.si, potem pa pozorno poslušaj Štajerski val, morda pokličemo prav tebe.
1: Okna in vrata Stopar.
2: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
1: Stopar Design. Že več kot 30 let.
3: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Isotonik.
4: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
5: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
4: Pa res je noro dober, daj mi še eno žlico.
5: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga, naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
6: Podjetje Tego Metal iz Šentjurja pri Celju išče nove sodelavce za delo v proizvodnji, upravljavce strojev za proizvodnjo trgovinske opreme. Za več informacij pokličite 031-612-075 ali pošljite pisno prošnjo na e-naslov uros.roter@tegometal.com. Zagrabi priložnost in se prijavi.
7: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
8: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
8: Štajerski val.
7: Prijatelj na poti.

0: Kultura. O kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
1: Poletje v Šentjurju bo tudi tokrat v znamenju glasbe, kulture in druženja. Minulo soboto se je začelo dogajanje Šentjurskega poletja, v sklopu katerega številni organizatorji pripravljajo kar 35 dogodkov. Nekateri bodo enodnevni, drugi tudi večdnevni. Kaj pripravljajo vodja oddelka za družbene dejavnosti na Šentjurski občini Judita Medhans-Šerleh?
2: Mi pokrivamo tako glasbene dogodke, gledališke dogodke, etnološke in pa tudi za mlade pripravimo kaj lepega. Ne? So pa to v bistvu dogodki, ki so primerni za poletne večere. Na njih lahko pridejo tako mladi kot tudi starejši.
1: V soboto so tako pričeli z glasbenim utrinkom iz podloga Zvezdano Novakovič Zven. Naslednji dogodek pa bo sledil že ta petek.
2: Na Ipavčevem vrtu bo Skrivnosti Orienta in sicer je to ena lepa takšna večerna prireditev, katero organizirajo naše orientalke iz Šentjurja, kulturno-umetniško društvo Sahar Šentjur.
1: Še isti dan pa bo v atriju Ipavčevega kulturnega centra Šentjur izziv poletja.
2: Vsako leto se nam predstavijo zelo znane vokalne skupine, tako je letos osrednja skupina Vocal Cocktail iz Italije. To vsako leto tudi zelo lepo organizira kulturno društvo Avista.
1: V juniju bo kot osrednji dogodek Šentjurskega poletja tudi prireditev ob dnevu državnosti.
2: S koncertom Pihalnega orkestra Šentjur. Letos je naslov večer na rečne popevke. To bo v petek 19. junija ob 20.30 na mestnem trgu. Res lepo vabimo naše občane in pa tudi seveda vse ostale, ki jih zanima ta slovenska popevka, da se nam pridružijo, ker Pihalni orkester vsako leto pripravi res odličen koncert.
1: Judita Medhans-Šerleh pa ob tem poudarja pomen pestrega poletnega dogajanja tudi v manjših krajih in na podeželju.
2: Prav je, da so ti dogodki tudi na podeželju, kjer je mogoče manj tega stresa, kar se prometa tiče. In prav je, da tudi mi na podeželju ponudimo ljudem dogodke, ki so primerni za poletje, vedno nekaj svežega, kajti vemo, da mesta so prepolna, mesta so veliko krat tičišče mnogih turistov in mi na podeželju pa smo še vedno odprti.
1: Na različnih lokacijah v občini Šentjur se bo dogajalo še vse do 13. septembra, ko bodo Šentjursko poletje zaključili s prireditvijo Jazz Duet. Podrobnosti o programu najdete na spletu. Oddajo sem pripravila Klara Klobasa.
0: Kultura. O kulturi. Za kulturo gre. Kultura. Na Štajerskem valu. Obvestila.
3: Elektro Celje obvešča, da bo jutri prekinjena dobava električne energije na območju Rogatca, transformatorska postaja Ceste, Žahenberc od 8 do 10. In na območju Pristave z okolico, transformatorska postaja Zibika od 7.30 do 13.

0: Še nekaj minut in ura bo 18. Nedeljsko popoldne 14. junija se zdaj počasi preveša v zgodni večer. Pa vendar imate časa za kakšno lepo doživetje še več kot dovolj. Izkoristite še zadnji del lepega vikenda in si naberite dobre volje in energije za prihodne dni. Pa radi in lepo se imejte, vam želiva Denis in Andreja in vas vabiva v našo radijsko družbo še dolgo v noč.
1: Hrup.
2: Kupci oken in vrat Stopar, pa mir.
1: Okna in vrata Stopar. Specializirani ponudnik PVC in alostavbnega pohištva, ki strankam zagotavlja celovite rešitve.
2: Od svetovanja in izbire do strokovne vgradnje in podpore skozi celoten projekt.
1: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
2: Prijavi se na starskival.si, potem pa pozorno poslušaj Starskival, morda pokličemo prav tebe.
1: Okna in vrata Stopar.
2: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
1: Stopar Design. Že več kot 30 let.
3: Ekstra form Šentjur. Velika izbira keramike na enem mestu. Novi trendi, vrhunska kakovost in vedno nekaj v akciji. Obiščite Ekstra form Šentjur.
0: Preračunavam. Prispeli ste na cilj. Poslovna cona Anderburg. Ljubljanska cesta 32, Ekstra form Šentjur.
2: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
4: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji. Štajerski val.

0: Ti majice res izstopajo. Kje so vam jih izdelali?
1: V tiskarni Modex v Mestinju imajo res veliko izbiro majic ter kakovosten tisk in vezenje.
0: Majica s tiskom že za 3,20 €.
1: Majice pritiskom lahko pomerite. Tiskarna Modex Mestinje.
2: Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 24. junij, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan Cvetičanin, Boštjan Drmol in Kvatropirci. Nekaj posebnega, nekaj nepozabnega. City center Celje, za vas.
3: City center Celje, vse najboljše.
4: Večeri pri Brajdi. Poletje bomo letos preživeli v družbi odlične kapljice, kulinarike, glasbe in večerov, ki jih ne želite zamuditi. Druga zgodba, 19. junij. Večer v Belem. Rezervacije na info@emino.si. Hiša vin Emino, kjer je dobro doma.
5: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
5: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
5: Prijatelj na poti.

0: Štajerski val je z vami. U naših krajih, s našimi ljudmi.
1: Osnovna šola Rogatec ima kar prostorske težave, samo kuhinjo, in z prizidkom vrtca se dejansko ta kuhinja dodatno obremenila, tako da je pač nujno potrebno, da se ta prizidek zgradi.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Cankarjeva dela in Cankarjeva sporočila je aktualno vedno in v vsakem času, tudi dan danes v tej družbi, v kateri živimo, je vrsta stvari, ki jih je Cankar svojih del jih nakazal ali opisoval tako, da je večni.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Mi pokrivamo tako glasbene dogodke, gledališke dogodke, etnološke in pa tudi za mlade pripravimo kaj lepega, ne. So pa to v bistvu dogodki, ki so primerni za poletne večere.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
6: Nekateri slišijo hrup.
7: Kupci oken in vrat Stopar, pa mir.
8: Okna in vrata Stopar. Specializirani ponudnik PVC in alostavbnega pohištva, ki strankam zagotavlja celovite rešitve.
7: Od svetovanja in izbire do strokovne vgradnje in podpore skozi celoten projekt.
8: Sodelujo na gradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
7: Prijavi se na stajerskival.si, potem pa pozorno poslušaj Štajerski val, morda pokličemo prav tebe.
8: Okna in vrata Stopar.
7: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
8: Stopar Design. Že več kot 30 let.
9: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
11: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
12: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
13: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul?

Jeg må spomine tvoj na smeh. U mojih sanjah še vidno ti jedina si.